Deep Purple yra anglų hard roko grupė, kuri 1968 metais susikūrė Londone. Kartu su Led Zeppelin ir Black Sabbath šis roko kolektyvas patenka į vadinamąjį didįjį trejetuką, suformavusi visą sunkią roko muziką. Per savo ypač ilgą karjerą Deep Purple pasaulyje pardavė daugiau nei 100 milijonų albumų. Black Knight yra viena geriausių Deep Purple dainų, kuri pirmą kartą singlu buvo išleista 1970 metais. Tada šis hitas pakilo į antrą vietą perkamiausių Didžiojoje Britanijoje singlų sąraše. Beje, muzikantai šio kūrinio galėjo niekada neįrašyti. Kalbama, kad įrašų kompanijos atstovams pasirodė, jog albume Deep Purple in Rock nėra nė vienos dainos, kurią būtų verta išleisti singlų. Išklausę pastabas, Deep Purple muzikantai užsuko į barą ir po kelių valandų susitiko įrašų studijoje, kur Black Knight buvo įrašyta per vieną vakarą. Teigiama, kad Black Knight gitaros rifai yra beveik identiški skambantiems grupės Blue Magoose dainoje We Ain't Got Nothing Yet. Tačiau patys Deep Purple muzikantai tvirtina, kad kūrybinėse kančiose vadovavosi Ricky Nelsono įrašyta klasikinės Giorgio Gershvino

0: Klasikinio roko legendos.
1: Make Love Like a Man yra 1992-aisiais išleistas Def Leppard hitas, paimtas iš multiplatininių tiražų parduoto albumo Adrenalize. Nors iš pradžių daugelis muzikos gerbėjų ir mylėtojų manė, kad ši daina yra apie vyrišką mačio, tačiau vėliau Def Leppard vokalistas Joe Elliotas tokius gandus paneigė. Dainininkas patvirtino, kad šiuo kūriniu norėjo į vyrams taip svarbius dalykus pasižiūrėti iš pašiepiančios pusės. Make Love Like a Man, kurią mes ir sutinkame klasikinių roko hitų rubrikoje, britų tope savo laiku pasiekė 12, o Amerikos tope 36 vietas.

Sveiki. Ko gero būtų sunku rasti žmogų, kuris nemėgsta keliauti. Nesvarbu, kokiu metu laiku, kokia transporto priemonė ar kur. Kelionės vienas didžiausių pasaulio stebuklų. Visgi kalbant apie jas ir dalijantis įspūdžiais, mūsų kalba būna ne visai stebuklinga. Sakome daug nevartotinų skolinių, svetimybių ir pamirštame apie gražius lietuviškus žodžius. Tad apie keletą dažniausių klaidų laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, pagrindinis žodis – kelionė. Nors yra tai, bet vis dar galime išgirsti ją vadinant voyažu. Tokio žodžio venkime, juk turime daug gražesnį ir taisyklingesnį. Kalbėdami apie kelionės tikslą, jį taip ir vadinkime. Žodis destinacija, vykimo vietos tikslo reikšme yra nevartotinas. Taigi vykimo vieta arba kelionės tikslas. Jeigu pasakojame apie atstumą, kurį kelionės metu įveikėme, venkime veiksmažodžio prakeliauti. Jis taisomas nukeliavome, pavyzdžiui, 1000 km, arba tiesiog keliavome. Keliaudami lėktuvu pirmiausia renkamės oro linijas. Jų nereikėtų vadinti avialinijomis, matai vengtina vartoti svetimybę. Vietoj oro linijos dar galima sakyti oro keliai. Kalbant apie kelionės lėktuvu, dažnai nuskamba ir žodis laineris. Šį žodį taip pat vartojo keliaujantieji laivu. Ir tai nėra klaida. Žodis laineris gali būti vartojamas abiem reikšmėmis. Tai greitas krovininis keleivinis laivas plaukiojantis tam tikrą jūrų liniją arba greitas daugiavietis keleivinis lėktuvas. Kad jau prabilome apie keliones vandeniu, nepamirškime ir žodžio kruizas. Jis vartojamas, kai kalbame apie poilsines keliones laivu, dažniausiai su tam tikra programa keliautojams. O kelionės įmanomos ir be lėktuvo ar laivų, pakanka patogių batų. Taip, kalbame apie žygeivius. Jų nereikėtų vadinti haikeriais. Mačiam anglų kalbos žodžiui turime taisyklingą lietuvišką vertinį. Nesvarbu, kuo keliaujame, yra daiktų, kurių į kelionę reikėtų nepamiršti. Taip, į kelionę, o ne ant kelionės. Taigi vietoj įsidėk pinigų ant kelionės, sakykime kelioniai, į kelionę, kelionėm. Taip pat reikia ir lagamino, jo nevadinkime čemodanu. Tai nevartotina svetimybė. Na ir kokia kelionė be žemėlapio? Nors juos dabar dažniausiai turime savo telefone, jeigu pastarasis įsikrautų, popierinis žemėlapis būtų tikras įsigelbėjimas. Tik jo nevadinkime mapsu. Taigi nepamirškime būtiniausių daiktų, o vienas jų tegul būna ir taisyklinga kalba. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Sikinyo, Roko, Legendos.
1: 1988 metais ACDC grupei teko išgyventi patį tragiškiausią ir patį produktyviausią etapą. Susiklošius nesėkmingoms aplinkybėms mirė grupės vokalistas Bonas Kotas. Pagaliau radusi tinkamą pamainą, Brianą Johnsoną, grupė pradėjo įrašinėti naują albumą Back in Black. Jau pirmieji albumo garsai, dainoje Hell's Bell skambantis varpų dūžiai, nuteikia, kad šis albumas nėra paprastas įrašas. Nieko nuostabaus, kad Back in Black yra pats sėkmingiausias ir labiausiai garbinamas ACDC. Darbas. Prie albumo sėkmės nemažai prisidėjo viena ryškiausių jo kompozicijų You Shook Me All Night Long. Tai vienas iš nedaugelio ACDC hitų, kuriam pavyko pasiekti perkamiausių Jungtinėse Amerikos valstijose hitų top 40. Neveltui muzikos kanalas VH1 išrinkė 100 visų laikų geriausių 9-ojo dešimtmečio dainų, You Shook Me All Night Long užkėlė net ant 10 laiptelio. Ši daina yra savotiška legendinio atlikėjo Willie Dixono dainos You Shook Me interpretacija. Beje, minėtos Willie Dixon dainos coverį pirmame savo albume išleido ir kiti roko dinozaurai Led Zeppelin. Vėliau You Shook Me All Night Long versijas yra atlikę Celine Dion su Anastasia, Shania Twain, Tori Amos, Melissa Etheridge, Kelly Clarkson ir net techno muzikos genijus Moby.

0: FM. Rock FM.
1: Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Šalčininkų rajone vidurdienį oficialiai prasidės Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos. Jų vertė maždaug 1,3 milijardo eurų. Pasak krašto apsaugos ministerijos, šio etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, mokymo paskirties ir kiti statiniai. Jungtinės valstijos penktą naktį iš eilės atakavo Iraną. Pasak Baltųjų rūmų, taip siekiama susilpninti Teherano karinius pajėgumus ir užkirsti kelią tolesniems režimo smūgiams į laivus Hormūzo sąsiauryje. Vilniaus Žalgiris pateko į kitą UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Atsakomosiose pirmojo etapo rungtynėse, sausakimšame namų stadione, 2-1 nugalėjo Juodkalnijos Petrovac. Pirmoji dvikova išvykoje baigėsi Žalgirio pergalė 3-1. Antrajame atrankos etape Andriaus Kerlos auklėtiniai susitiks su Tbilisio Dinamo, Liepos 24-ąją išvykoje ir Liepos 30-ąją namuose. Tuo metu Kauno rajono Hegelman savo kelią šioje atrankoje baigė. Išvykoje 0-3 nusileido Paidės Linames kontišestijos. Pirmoji akistata baigėsi lygiosiomis 1-1. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Pasak sinoptikų laukia dar viena šilta ir saulėta diena, vietomis gali trumpai palyti. Aukščiausia temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių.

0: Класікіньо, Роко, Легендос.
1: The Doobie Brothers yra amerikiečių roko grupė, geriausiai žinoma iš dainų Blackwater, China Groove, Listen to the Music, Long Play Running ir What a Fool Believes. Šio kolektyvo gyvavimo pradžia siekia 1969 metus, kai bendradarbiauti pradėjo dainininkas, gitaristas ir dainų autorius Thomas Johnsonas ir būgnininkas Jonas Hatmanas, vėliau pardavę milijonus įrašų visame pasaulyje. Listen to the Music yra viena žinomiausių The Doobie Brothers dainų, kuris skamba taip, lyg būtų specialiai sukurta radio klausytojams. Jiems skambinti į radio stotis ir prašyti pagroti jiems patinkančias dainas. Nieko keisto, kad šis kūrinys išlaikė laiko egzaminą ir pelnytai patenka į įvairiausius visų laikų geriausių dainų fondus.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 7 valandos. Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos oficialiai pradedamo šiandien. Maždaug 1,3 milijardo eurų vertės projektas vystomas viešo ir privataus sektorių partnerystės būdu, bei suskaidytas į tris dalis, taip sumažinant valstybei tenkančias rizikas. Krašto apsaugos ministerijos teigimo antrojo etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės aikštė, štabai, degalinės. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai, dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. Okupantai rusai 7 parą iš eilės atakuoja Odesą. Šią naktį jų surengtos atakos metu žuvo 2 žmonės, mažiausiai 8 buvo sužeisti, tarp jų 2 vaikai. Laikinuoju Ukrainos gynybos ministru prezidentas Volodymyras Zelenskis paskyrė Evgenijų Chmarą. Jo kandidatūrą dar turės patvirtinti parlamentas. Iki šiol Chmara buvo atsakingas už Ukrainos ilgojo nuotolio operacijas. Pasak prezidento, jos ir toliau išliks prioritetu. Šią savaitę pasikeitus Ukrainos vyriausybei daugelyje šalies miestų, įskaitant Kijevą, buvo surengti protestai prieš Michailo Fiodorovo atsistatydinimą iš gynybos ministro pareigų. Užsiminta apie jo ir kariuomenės vado Aleksandro Sirskio konfliktus. Naujus smūgius Iranui sudavė Jungtinės valstijos, jų taikiniais tapo tiltai ir transporto infrastruktūra. Teheranas praneša apie Jungtinių valstijų suduotus smūgius aplink Persijos įlankos Kešemo salą esančią netoli Hormūzo sąsiaurio. Iranas teigė, tai atsakęs atakomis prieš Jungtinių valstijų sąjungininkus Persijos įlankos regione. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Išsameu Evelina Želvytė.
5: Žagarėje tęsiasi tradicinis vyšnių festivalis, Palangoje 1000 km lenktynės. Kupiškėje šiandien prasideda ir 2 dienas truks miesto šventė. Ji jau nuo antradienio vyksta ir Ignalinoje. Programose koncertai, edukacijos, sporto varžybos, pramogos visai šeimai. Lekėčiuose Šakių rajone rytoj rengiamas mėlynių festivalis, o Druskininkuose visą savaitgalį vyks keptos duonos festivalis. Kurorto kavinės, restoranai ir barai parengė šventinius meniu, kuriuos galima išbandyti keliaujant pagal specialų festivalio žemėlapį.
4: Užtikrintai į UEFA konferencijų lygos antrą atrankos etapą žengia Vilniaus Žalgirio futbolininkai. Pirmo atrankos etapo rungtynėse Juodkalnijoje Petrovac komanda nugalėjo 3-1, vakar namie žalgiriečiai laimėjo 2-1. Sostinės klubo varžovai antrame turnyro etape bus Tbilisio Dinamo futbolininkai, kurie 2-1 svečiuose ir 1-1 namie sužaidė su Mondorf Leben ekipa iš Liuksemburgo. Tuo metu Kauno rajono Hegelman futbolininkams peršokti pirmo atrankos barjero nepavyko. Raudondvaryje su Paide ekipa sužaidė 1-1, vakar Estijoje kauniečiai pralaimėjo net 0-3 ir pasirodymą Europos turnyre baigė. Trumpas lietus šiandien numatomas kai kur, temperatūra dieną apie 27 laipsnius šilumos. Šiuo metu Šiauliuose ir Alytuje 14, Vilniuje ir Kaune 16, Klaipėdoje 17, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Iki Liepos 19 dienos parduotuvėse Norfa 100 gramų sūrio lazdelių miau tik 1,19 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kaimiško kiaulienos šašliko tik 4,65 €. Bei kilogramas šviežių kiaulienos dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
3: Rock FM.
4: Rock FM.
3: Rock FM. Rock FM.

FM. Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Rusija vakar vakarą raketomis atakavo Odesą. Žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 8 sužeisti. Pasak miesto valdžios, apgadinti keliai gyvenamieji namai, religinės paskirties pastatas, vaikų darželis, automobiliai, svarbi infrastruktūra. Iš šalies institucijų gyventojai ir toliau labiausiai pasitikė Lietuvos kariuomenė, mažiausiai Seimu, rodo Baltijos tyrimo apklausa. Jos duomenimis pasitikėjimas kariuomenė siekia 73%, kiek daugiau nei prieš mėnesį. Antroje vietoje vos 2% punktais atsiliekanti Lietuvos policija. Reitingo dugne žiniasklaida, vyriausybė ir Seimas. Pastaruoju pasitikė 27, nepasitikė 70% apklaustųjų. Vilniaus Žalgiris pateko į kitą UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Atsakomosiuose pirmojo etapo rungtynėse namuose 2-1 nugalėjo Juodkalnijos Petrovac. Pirmoji dvikova išvykoje baigėsi žalgiriečių pergalė 3-1. Tuo metu Kauno rajono Hegelman savo kelią šioje atrankoje baigė. Išvykoje 0-3 nusileido Paidės Linames kontiš Estijos. Pirmoji akistata baigėsi lygiosiomis 1-1. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8. Pasak sinoptikų laukia dar viena šilta ir saulėta diena, vietomis gali trumpai palyti. Aukščiausia temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: verslas šiandien.
1: Pasaulio čempionato ar bet kurias futbolo rungtynes stebintys mokslininkai nebūtinai yra eiliniai aistruoliai. Futbolas jiems gali būti ir tyrimų objektas. Mokslininkai iš Londono pabandė išsiaiškinti, kokią įtaką kamuolio smūgiavimas galva daro futbolininkų sveikatai. Tyrėjai palygino 142 buvusių profesionalių futbolininkų nuo 30 iki 60 metų amžiaus smegenų sveikatą su 56 asmenų nežaidusių futbolo ir reguliariai nepatyrusių smūgių į galvą kontrolinė grupė. Visiems tyrimo dalyviams buvo atliktas magnetinio rezonanso tyrimas, kognityviniai testai ir psichologinis įvertinimas. Paaiškėjo, kad buvusiems žaidėjams keliose smegenų srityse atsakingose už atmintį, dėmesį, sprendimų priėmimą ir emocijų reguliavimą sumažėjo pilkosios medžiagos tūris. Objektyvūs kognityviniai testai kol kas neparodė jokių reikšmingų mąstymo sutrikimų, bet patys futbolininkai pranešė apie žymiai daugiau nerimo ir depresijos simptomų. Kliniškai reikšmingi depresijos požymiai nustatyti 31% buvusių futbolininkų, nerimo simptomai 42%. Tuo metu kontrolinėje grupėje šie rodikliai buvo atitinkamai 9 ir 25%. Tyrėjai šiuos pokyčius pirmiausia sieja su daugelį metų pasikartojančiais galvos smūgiai žaidimo metu. Nors pavieniai smūgiai gali nesukelti smegenų sukrėtimo, jų bendras poveikis anot mokslininkų gali palaipsniui pažeisti nervinį audinį. Tokie pasikartojantys sužalojimai jau laikomi galima lėtinės trauminės encefalopatijos, neurodegeneracinės ligos, kuria taip pat serga boksininkai ir Amerikos futbolo žaidėjai priežastimi. Mokslininkai dar nėra įsitikinę, ar smegenų susitraukimas neišvengiamai sukelia Alzheimerio ligą ar kitą demencijos formą. Norėdami atsakyti į šį klausimą, jie ketina stebėti tyrimo dalyvius dar keletą metų. Autoriai tikisi, kad rezultatai padės geriau suprasti ilgalaikės smūgio galvą pasekmes ir parengti priemonės, kurios užtikrintų saugesnį profesionalų futbolą ateities sportininkų kartoms.

0: Reklama.
1: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Sibenskas, Lietuvoje 8 valandos. Okupantai rusai 7 parą iš eilės atakuoja Odesą. Šią naktį jų surinktos atakos metu žuvo 2 žmonės, mažiausiai 8 buvo sužeisti, tarp jų 2 vaikai. Buvo apgadinti gyvenamieji pastatai, maldos namai, iki mokyklinio ugdymo įstaiga, transporto priemonės, kita civilinė infrastruktūra. Artėjant Jungtinių valstijų vidurio kadencijos rinkimams, Donaldas Trumpas vėl pažėrė nepagristų teiginių apie rinkėjų sukčiavimą ir Kinijos kišimąsi. Geriausių eterio laikų transliuotojo kalboje Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, kad šalies rinkimų sistema yra pavojingai pažeidžiama ir paragino įstatymų leidėjus priimti naujus balsavimo apribojimus, nors šios priemonės nesulaukė didelio palaikymo net jo paties Respublikonų partijoje. Turgaviečių prekystaliai jau nukrauti šviežiomis vasaros gėrybėmis, visgi dalis gyventojų sako negalintys jų įpirkti. Išsamiau, Evelina Žilvytė.
5: Litras žemaugių 30 eurų, šilaugių 25, puslitris voveraičių 10, tiek pat ir kilogramas lietuviškų braškių. Tokios kainos dalyje turgaviečių, pasak TV3 žmonės, priverčia įsižioti. Jie sako geriau patys einantį žemogiauti ir mėlyniauti, arba taip ir lieka dar vieną sezoną šių uogų nevalgė. Prekeiviai atkerta esą pririnkti žemogių ir mėlynių sunkus darbas, tad ir kaina atitinkama. Nepigios ir lietuviškos daržovės. Už kilogramą žirnių prašoma 6 eurų, agurkai kainuoja apie 4, bulvės pustrečio euro. Didžiosiuose prekybos tinkluose kainos mažesnės. Lietuviškų šviežių bulvių galima rasti ir už eurą, agurkų už pustrečio.
4: Botaninė šventė Kvapų naktis šiandien vyks Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode Kaune. Šiuo metu šventės tema – balta. Organizatoriai ragina ją suprasti ne tik kaip spalvą, bet kaip kvapų, estetikos, ramybės ir vasaros simbolį. Šventė vyks interaktyvios kvapų iliuzijos, bus galima susipažinti su įvairiomis baltomis uogomis, vaistiniais ir kitais augalais, vyks japoniškos arbatos gėrimo ceremonija, ekskursija, vaiduoklių pramintais takais, kūrybinės dirbtuvės, edukacijos, pramogos vaikams, bus rodomas lėlių teatro spektaklis. Vyks Lietuvos dizainerių kolekcijos pristatymas, tradiciniai vidurvasario šokiai ir kita. Kova dėl 9-16 vietų Europos 20-mečių vaikinų krepšinio čempionate Lietuvos rinktinė pradėjo pergalę. Dariaus Songailos treniruojami mūsiškiai 95-80 nugalėjo bendramžius iš Belgijos. Toliau lietuviai kovos dėl 9-12 vietų ir rytoj vakare susitiks su Lenkijos 20-mečių rinktinė, kuri vakar 90-83 pranoko čekus. Įveikus Lenkus, lietuviams tektų kautis su Latvijos ir Izraelio rinktinių mačo nugalėtojais. Trumpas lietus šiandien numatomas kai kur, temperatūra dieną apie 27 laipsnius šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose ir Alytuje 17, Kaune 18, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Rock FM. Rock FM. Rock.

0: Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Rock FM.

0: šiame eteryje turime tikrą roko perlą, priklausantį amerikiečių kompanijai Avenged Sevenfold. To perlo, tos dainos su šauktuku pavadinimas Shepherd of Fire. Grupės nariai šio kūrinio, ypač jo struktūra, buvo labai patenkinti. Ir sakė, kad tikslas pasiektas. Klausaisi dainos ir jautiesi patekęs į tikrą pragarą. Beje, šis kūrinys turėtų būti girdėtas ir žaidimų gerbėjams, mat buvo įtrauktas į ne vieną kompiuterinių žaidimų garso takelį.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida geriamam ir mineraliniam vandeniui, 40% nuolaida palapinėms, miegmaišiams ir lauko baldams, bei 40% nuolaida sodo daržo darbo įrankiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

FM. Čia radijas LTE žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Rusija vakar vakarą raketomis atakavo Odesą. Žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 8 sužeisti. Apgadinta pastatų svarbios infrastruktūros. Tuo metu į Sumus naktį paleista valdomų aviacinių bombų. Šalčininkų rajone vidurdienį oficialiai prasidės Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos. Jų vertė maždaug 1 300 000 000 eurų. Per šį etapą kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, mokymo paskirties ir kiti statiniai. Šį savaitgalį vyksiantieji prie jūros raginami būti kantrus ir keliones planuoti su laiko atsarga. Palangoje tęsiantis tradicinėms 1000 kilometrų lenktynėms, uždarytas eismas kelio Klaipėda Liepoja atkarpoje nuo posūkio į Nemirsetą bei sankryžos su keliu vedančiu į Šiaulius. Transportas nukreipiamas aplinkiniais keliais bei per Palangą, tačiau mieste dėl gatvių remonto ir vykstančių lenktynių transporto pralaidumas taip pat gerokai sumažėjęs. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Pasak sinoptikų laukia dar viena šilta ir saulėta diena, vietomis gali trumpai palyti. Aukščiausia temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai apie amerikiečių kompaniją Mayday Parade. Jau šį mėnesį bus baigtas ambicingas jos muzikinis projektas. Sukurtas ir išleistas trijų dalių albumas. Pirmoji ir antroji dalis pasirodė 25-aisiais, trečioji ir paskutinė pavadinta Sugar, dienos šviesą išvys Liepos 24-ąją. Laukti liko visai nedaug, o čia karščiausias Mayday Parade singlas Lying to Myself.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM.
5: Rock FM.
4: Rock FM.

0: reklama.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 9 valandos. Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos oficialiai pradedamos šiandien. Maždaug 1,3 milijardo eurų vertės projektas vystomas viešo ir privataus sektorių partnerystės būdu bei suskaidytas į tris dalis, taip sumažinant valstybei tenkančias rizikas. Krašto apsaugos ministerijos teigimo antrojo etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės aikštės, štabai, degalinės. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. Laikinuoju Ukrainos gynybos ministru prezidentas Volodymyras Zelenskis paskyrė Evgenijų Chmarą. Jo kandidatūrą dar turės patvirtinti parlamentas. Iki šiol Chmara buvo atsakingas už Ukrainos ilgojo nuotolio operacijas. Pasak prezidento, jos ir toliau išliks prioritetu. Šią savaitę pasikeitus Ukrainos vyriausybei šalyje buvo surinkti protestai prieš Michailo Fiodorovo atsistatydinimą iš gynybos ministro pareigų. Užsiminta apie jo ir kariuomenės vado Aleksandro Sirskio konfliktus. Naujus smūgius Iranui sudavė Jungtinės valstijos, jų taikiniais tapo tiltai ir transporto infrastruktūra. Teheranas praneša apie Jungtinių valstijų suduotus smūgius aplink Persijos įlankos Kešmo salą esančią netoli Hormūzo sąsiaurio. Iranas teigė tai atsakęs atakomis prieš Jungtinių valstijų sąjungininkus Persijos įlankos regione. Iš šalies institucijų gyventojai ir toliau labiausiai pasitikė Lietuvos kariuomenė, o mažiausiai Seimu. Išsamiau Evelina Želvytė.
4: Baltijos tyrimo apklausos duomenimis pasitikėjimas šalies kariuomenė siekia 73%, kiek daugiau nei prieš mėnesį. Antroje vietoje vos 2 procentiniais punktais atsiliekanti Lietuvos policija. Dar 4 institucijomis žmonės labiau pasitikė nei nepasitikė. Tai bažnyčia, sodra, savivaldybės ir prezidentūra. Tuo metu daugiau nepasitikėjimo nei pasitikėjimo sulaukė šalies žiniasklaida, teismai, vyriausybė ir Seimas. Pastarasis reitingo dugne. Seimu pasitikė 27%, nepasitikė 70% apklaustųjų. Toks pat rodiklis buvo ir ankstesnėje apklausoje.
3: Miškų gaisrams nevaldomai siaučiant Kanadoje, jų dūmai plūsta Jungtinės valstijas ir milijonai žmonių yra priversti kvėpuoti pavojingai užterštų oro. Netoli Kanados sienos esančios Jungtinių valstijų valstijose, įskaitant Minnesotą, Viskonsiną, Mičiganą ir Ilinojų, oro kokybė buvo ypač prasta. Vakar vakare oro kokybės stebėjimo tarnyba pranešė, kad Čikaga ir Detroitas yra labiausiai užteršti miestai pasaulyje, o nuo jų nedaug atsilieka ir Niujorkas. Pastarosios valstijos valdžia dėl sveikatai pavojingų oro sąlygų paragino ją įmanoma vengti leisti laiką lauke. Poryt Niujorke vyks pasaulio futbolo čempionato finalas. Trumpas lietus šiandien numatomas kai kur, temperatūra dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 18, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Alytuje 21, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos.

0: Реклама.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
0: Rock FM.

0: reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Jau netrukus Rock FM eterį išgirsite dainą naujieną, kuri priklauso Cage the Elephant. Kol kas karščiausias amerikiečių singlas vadinasi Beaches in Tennessee. Pavadinimas jo gali būti apgaulingas, mačio kūrinio tekstas mus kreipia į nelengvus laikus, kai grupės lyderis Metas Šulcas kovojo su rimtomis psichologinėmis problemomis. O šiaip tai yra labai gražus, tai vadinamo garažinio roko pavyzdys. Cage the Elephant, Beaches in Tennessee.

FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas rytas. Pasienyje su Baltarusija pastarą parą apgręžti du neteisėtai Lietuvą bandė patekti migrantai. Savo ruoštų Latvijos pasieniečiai apgręžė 111 atvykėlių. Seimo pozicijoje dirbantys liberalai ir konservatoriai kitą savaitę žada parengti konstituciniam teismui skirtą dokumentą dėl naujosios vyriausybės teisėtumo, sako konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Pasak jo, parašus kreipimui sutikimasi surinkti per Liepą. Kaip skelbta, klausimų sukėlė tai, jog vyriausybės programa buvo registruota anksčiau nei ministrų kabineto sudėtis, pagal konstituciją turi būti atvirkščiai. Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia trejos rungtynės. Rytoj Kauno Žalgiris Dariaus ir Girėno stadione priims Šiaulius, sekmadienį Telšių Džiugas priims Gargždų Bangą, o sostinėje susitiks Vietos Žalgiris ir Vilniaus rajono Transinvest. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10. Pasak sinoptikų laukia dar viena šilta ir saulėta diena, vietomis gali trumpai palyti. Aukščiausia temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių. Rock.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 59 centai, kilogramas virimų nektarinų tik 1 euras 99 centai, 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai, o kilogramas avietinių pomidorų tik 1 euras 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
4: Rock FM.
5: Rock FM.

0: Slow spinning redemption.
1: Mokslas šiandien.
2: Pasaulio čempionato ar bet kurias futbolo rungtynes stebintys mokslininkai nebūtinai yra eiliniai aistruoliai. Futbolas jiems gali būti ir tyrimų objektas. Mokslininkai iš Londono pabandė išsiaiškinti, kokią įtaką kamuolio smūgiavimas galva daro futbolininkų sveikatai. Tyrėjai palygino 142 buvusių profesionalių futbolininkų nuo 30 iki 60 metų amžiaus smegenų sveikatą su 56 asmenų nežaidusių futbolo ir reguliariai nepatyrusių smūgių į galvą kontrolinė grupė. Visiems tyrimo dalyviams buvo atliktas magnetinio rezonanso tyrimas, kognityviniai testai ir psichologinis įvertinimas. Paaiškėjo, kad buvusiems žaidėjams keliose smegenų srityse atsakingose už atmintį, dėmesį, sprendimų priėmimą ir emocijų reguliavimą sumažėjo pilkosios medžiagos tūris. Objektyvūs kognityviniai testai kol kas neparodė jokių reikšmingų mąstymo sutrikimų, bet patys futbolininkai pranešė apie žymiai daugiau nerimo ir depresijos simptomų. Kliniškai reikšmingi depresijos požymiai nustatyti 31% buvusių futbolininkų, nerimo simptomai 42%. Tuo metu kontrolinėje grupėje šie rodikliai buvo atitinkamai 9 ir 25%. Tyrėjai šiuos pokyčius pirmiausia sieja su daugelį metų pasikartojančiais galvos smūgiai žaidimo metu. Nors pavieniai smūgiai gali nesukelti smegenų sukrėtimo, jų bendras poveikis anot mokslininkų gali palaipsniui pažeisti nervinį audinį. Tokie pasikartojantys sužalojimai jau laikomi galima lėtinės trauminės encefalopatijos, neurodegeneracinės ligos, kuria taip pat serga boksininkai ir Amerikos futbolo žaidėjai priežastimi. Mokslininkai dar nėra įsitikinę, ar smegenų susitraukimas neišvengiamai sukelia Alzheimerio ligą ar kitą demencijos formą. Norėdami atsakyti į šį klausimą, jie ketina stebėti tyrimo dalyvius dar keletą metų. Autoriai tikisi, kad rezultatai padės geriau suprasti ilgalaikės smūgio galvą pasekmes ir parengti priemonės, kurios užtikrintų saugesnį profesionalų futbolą ateities sportininkų kartoms.

0: Monster.
1: Reklama.
2: Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 10 valandų. Parengti dokumentą kreipimuisi į Konstitucinį teismą dėl Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumo, opoziciniai konservatoriai ir liberalai planuoja kitą savaitę. Konservatorių pirmininko Lauryno Kasčiūno teigimu surinkti reikiamus parašus tikimasi iki Liepos pabaigos. Opozicijos manimu, 21-osios vyriausybės programa buvo pateikta nesilaikant Konstitucijoje numatytų procedūrų, anksčiau nei buvo patvirtintas ministrų kabinetas. Artėjant Jungtinių valstijų vidurio kadencijos rinkimams, Donaldas Trumpas vėl pažėrė nepagrįstų teiginių apie rinkėjų sukčiavimą ir Kinijos kišimąsi. Geriausiu eterio laiku transliuotojo kalboje Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, kad šalies rinkimų sistema yra pavojingai pažeidžiama ir paragino įstatymų leidėjus priimti naujus balsavimo apribojimus, nors šios priemonės nesulaukė didelio palaikymo net jo paties Respublikonų partijoje. Siekiant pažaboti tariamą piknaudžiavimą vizomis, Jungtinės valstijos apriboja užsienio studentų ir žurnalistų buvimo šalyje laiką. Prezidento Donaldo Trumpo vyriausybė paskelbė naujas taisyklės, kuriomis remiantis studentiškos vizos užsieniečiams ateityje galios nedaugiau kaip 4 metus. Užsienio žurnalistai galės likti Jungtinėse valstijose daugiausiai 8 mėnesius. Iki šiol jiems paprastai būdavo išduodamos vizos iki 5 metų. Tiesa, bus galima kreiptis dėl vizų pratesimo. Pasak Trumpo administracijos, senosios taisyklės buvo pernelyg liberalios. Kauno valdžia užsimojo reklamai laikraščiuose ir žurnaluose išleisti 1 000 000 eurų. Išsamiau Evelina Želvytė.
4: Kauno miesto savivaldybės administracija paskelbė tarptautinį konkursą, pagal kurį viešinimui laikraščiuose ir žurnaluose per artimiausius 3 metus numatyta išleisti daugiau nei 1 000 000 eurų. Už šios pinigus žadama spausdinti savivaldybės skelbimus ir jos užsakymų parengtus straipsnius. Kritikai pabrėžia, kad tokios išlaidos nesuvokiamos, juolab spaudos reklama Lietuvoje traukiasi sparčiausiai iš visų tradicinių medijų. Be to, bent 2 konkurso pozicijose reikalavimus esą atitinka po 1 spaudos leidinį, tad konkurso nugalėtojas aiškus iš anksto.
3: Užtikrintai į UEFA konferencijų lygos 2 atrankos etapą žengia Vilniaus Žalgirio futbolininkai. Pirmose 1 atrankos etapo rungtynėse Juodkalnijoje Petrovac komanda nugalėjo 3-1, vakar namie žalgiriečiai laimėjo 2-1. Sostinės klubo varžovai 2 turnyro etape bus Tbilisio Dinamo futbolininkai, kurie 2-1 svečiuose ir 1-1 namie sužaidė su Mondorf Leben ekipa iš Liuksemburgo. Tuo metu Kauno rajono Hegelman futbolininkams peršokti 1 atrankos barjero nepavyko. Raudondvaryje su Paide ekipa sužaidė 1-1 vakar. Estijoje kauniečiai pralaimėjo net 0-3 ir pasirodymą Europos turnyre baigė. Trumpas lietus šiandien numatomas kai kur, temperatūra dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 21, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje ir Alytuje 23 laipsniai šilumos.

0: Reklama. Tik šią savaitę rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Amerikiečių grupei Coin prireikė kelerių metų tam, kad ne tik kurtų, bet ir būtų pastebėta. Ta pirmoji šlovė vaikinus ištiko 16 metais, kuomet pasirodė singlas Talk Too Much. Rodos nieko neypatinga tekstinė istorija, nes stebuklinga muzikinė struktūra virto į didžiausią grupės hitą. Štai todėl mes ėmėme ir uždėjome šauktuką.
1: Daina

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas rytas. Nelaimė Vilniaus rajone. Šyri daržininkų kaime paaugliams pjaunant statinę, jis sprogo. 16-metis aptikė rankas ir kojas. Kokios medžiagos buvo statinėje, aiškinamasi. Prastesni biologijos egzamino rezultatai susiję su didesnė jį laikiusiųjų profesinių mokyklų mokinių ir eksternų dalimi, sako švietimo ministrė Raminta Popovienė. Visgi jį pripažįsta, kad reikėtų peržiūrėti pasirengimą egzaminams, užduočių sudarimą ir atitikimą ugdymo programai. Kaip skelbta, valstybinio egzamino neišlaikė beveik 15% iš maždaug 9700 laikiusiųjų. Jungtinės valstijos penktą naktį iš eilės atakavo Iraną. Taip esą siekiama užkirsti kelio tolesniems režimo smūgiams į laivus Hormūzo sąsiauryje. Teheranas atsakydamas smogė amerikiečių karinį infrastruktūrą į Kuveitę. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Žagarėje tęsiasi tradicinis vyšnių festivalis, Palangoje 1000 km lenktynės, Kupiškyje ir Ignalinoje rengiamos miestų šventės, Lekiečiuose Šakių rajone rytoj vyks mėlynių, o Druskininkuose keptos duonos festivalis. Kauno botanikos sode šiandien rengiama kvapų naktis. Kol kas tiek, išsamios žinios 11. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palynos, o savaitgalį kritulių sulauksime daugiau, vietomis lis smarkiai, griaudės perkūnija. Temperatūra ateinančią naktį nuo 15 iki 20, rytojus dieną nuo 23 iki 28, prie jūros iki 22 laipsnių.
0: Rock!

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Greičiausiai jau girdėjote, kad praėjusios savaitės penktadienį legendinė The Rolling Stones išleido naują albumą iš studijos pavadinimu Foreign Tanks. Sunku patikėti, bet faktas toks, tai jau 25-as legendų darbas ir, sako, labai labai neprastas. Susiraskit, įvertinkit patys, o čia albumo dieną pasirodęs naujas The Rolling Stones singlas Mr. Charm.

0: reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85% OVEX.LT.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 11 valandų. Šiukšlių krizė sostinėje tęsiasi. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras praneša dėl galimai nusikalstamos Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos operatorės Energesman veiklos kreipėsi į prokuratūrą. Savo ruoštų bendrovė teigia, kad kreipėsi į teismą siekdama sustabdyti anot jos skubotus ir drastiškus centro veiksmus, vienašališkai nutraukti visas su bendrove sudarytas sutartis. Pernai balandį centrui priklausančioje teritorijoje, kurioje veikia mechaninio ir biologinio atliekų rūšiavimo gamykla, kilęs gaisras sunaikino rūšiavimo linijas, už gamyklos priežiūrą ir saugumą atsakingas Energesman įrenginių nebuvo apdraudęs, o įsipareigojimo atstatyti linijai skirtą pastatą iki šių metų birželio pabaigos centro teigimu neįvykdė. Okupantai rusai 7 parą iš eilės atakuoja Odesą. Šią naktį surinktos atakos metu žuvo 2 žmonės, mažiausiai 8 buvo sužeisti, tarp jų 2 vaikai. Buvo apgadinti gyvenamieji pastatai, maldos namai, iki mokyklinio ugdymo įstaiga, transporto priemonės, kita civilinė infrastruktūra. Botaninė šventė kvapų naktis šiandien vyks Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode Kaune. Šių metų šventės tema – balta. Organizatoriai ragina ją suprasti ne tik kaip spalvą, bet kaip kvapų, estetikos, ramybės ir vasaros simbolį. Šventė vyks interaktyvios kvapų iliuzijos, bus galima susipažinti su įvairiomis baltomis uogomis, vaistiniais ir kitais augalais, vyks japoniškos arbatos gėrimo ceremonija, ekskursija vaiduoklių pramintais takais, kūrybinės dirbtuvės, edukacijos, pramogos vaikams, bus rodomas lėlių teatro spektaklis. Vyks Lietuvos dizainerių kolekcijų pristatymas, tradiciniai vidurvasario šokiai ir kita. Klaipėda intensyviai ruošiasi po savaitės vyksiančiai jūros šventei. Išsameu Evelina Žilvytė.
1: Liepos 23-26 dienomis vyksiančios 67-osios jūros šventės organizatoriai šiemet žada nemažai naujienų. Viena didžiausių – interaktyvus kino nuotykių slėnis, kuris prie kultūros fabriko 2 dienoms virs tikra filmavimo studija po atviru dangumi. Automobilių entuziastų Klaipėdos piliavietėje lauks išskirtinė istorinio automobilio ekspozicija. Apskritai programoje beveik 100 renginių. Mieste netrukus iškils scenos, prekybininkų palapinės, daugumoje viešbučių vietų rasti jau nebepavyks. Netilpusėje sąrinkose aplinkinius kurortus įskaitant Palangą. Jūro šventėje šiemet pirmą kartą bus išbandoma daugkartinių puodelių sistema.
0: Kova dėl 9-16 vietų Europos 20-mečių vaikinų krepšinio čempionate Lietuvos rinktinė pradėjo pergalę. Dariaus Songailos treniruojami mūsiškiai 95-80 nugalėjo bendramžius iš Belgijos. Toliau lietuviai kovos dėl 9-12 vietų ir rytoj vakare susitiks su Lenkijos 20-mečių rinktinė, kuri vakar 90-83 pranoko čekus. Įveikus Lenkus, lietuviams tektų kauti su Latvijos ir Izraelio rinktinių mačo nugalėtojais. Trumpas lietus šiandien numatomas kai kur, temperatūra dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 23, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 24, Kaune 25 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Tik šią savaitę rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Inside.
1: Reklama. Iki Liepos 19 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida pomidorų padažai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Rock FM.

Savaitės naujiena. Rugpjūčio 14 dieną kino teatrus pasieks kino filmas Nimrods. Kodėl jis aktualus mėgstantiems roką? Ogi todėl, kad jame daug kartų bus minima kompanija Green Day. Ir dėl muzikos, ir dėl scenarijoje įpintos istorijos. Oficialiame garso takelyje bus ne 23 minėtos grupės dainos, o čia karščiausia tokia. Naujas singlas I'm Never Gonna R.I.P. Pasiklausykime.

0: FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Sostinės regione tęsiantis atliekų krizei, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras kreipėsi į prokuratūrą dėl galimai nusikalstamos Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos operatorės Energijas Man veiklos. Teigiama, kad gamyklos teritorijoje nuo kovo sukaupta daugiau nei 20 tūkstančių tonų atliekų, jomis užpildyti pastatai, atviros aikštelės, atliekos kraunamos teritorijos kelių šalikelėse, kyla gaisrų ir taršos rizika. Šalčininkų rajone vidurdienį oficialiai prasidės Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos. Jų vertė maždaug 1,3 milijardo eurų. Šio etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, mokymo paskirties ir kiti statiniai. Šį savaitgalį vykstantieji prie jūros raginami būti kantrus ir keliones planuoti su laiko atsarga. Palangoje tęsintis tradicinėms 1000 kilometrų lenktynėms, uždarytas eismas kelio Klaipėda Liepoja atkarpoje nuo posūkio į Nemirsetą bei sankryžos su keliu vedančiu į Šiaulius. Transportas nukreipiamas apylankomis bei per Palangą, tačiau mieste dėl gatvių remonto ir vykstančių lenktynių transporto pralaidumas taip pat gerokai sumažės. Kol kas tiek, daugiau naujienų vidurdienį. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palynos, o savaitgalį kritulių sulauksime daugiau, vietomis lis smarkiai griaudės perkūnija. Temperatūra ateinančią naktį nuo 15 iki 20, rytojus dieną nuo 23 iki 28, prie jūros iki 22 laipsnių.
1: Rock FM.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: Reklama.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Geltoną įspėjimą dėl rytoj dieną galimų pavojingų reiškinių didžiojoje Lietuvos dalyje parengė meteorologai. Anot jų, artimiausią naktį pietinę Baltiją pasieks nedidelis ciklonas su atmosferos frontų sistema. Kadangi numatoma perkūnija, gyventojams rekomenduojama žaibuojant likti patalpose ir imtis kitų svarbių veiksmų, kad apsaugotų save ir savo turtą. Seimo opozicija ruošiasi kreiptis į konstitucinį teismą dėl naujosios vyriausybės teisėtumo. Išsamiau Evelina Žilvytė.
5: Pasak konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno, drauge su opozicijoje dirbančiais liberalais, kitą savaitę žadama parengti konstituciniam teismui skirtą dokumentą. Parašus dėl kreipimosi į teismą tikima susirinkti per Liepą. Opozicija aiškina, kad formuojant naują vyriausybę nesilaikyta būtinų procedūrų. Programos projektas registruotas keliomis dienomis anksčiau nei ministrų kabineto sudėtis. Pagal konstituciją turi būti atvirkščiai. Valdantieji aiškina, esą tokių atvejų buvę ir praeityje. Prezidentas Gitanas Nausėda tai pavadino kliauzu, kurio buvo galima išvengti.
4: Papildomų 400 britų karių kitais metais sulauks Estija. Pagal naują gynybos susitarimą, Jungtinė karalystė nuo kitų metų balandžio Estijoje dislokuotų karių skaičių padidins nuo 800 iki 1200. Britų pajėgos Estijoje bus pertvarkytos iš šarvuotų kovinių grupių į mobiliasias prieš šarvuotasias pajėgas. Jos bus aprūpintos manevringesnėmis transporto priemonėmis, pažangę ginkluotę ir aukštųjų technologijų dronais specialiai sukurtais veikti Estijoje. Gal su renginių šį savaitgalį šalyje. Žagarėje tęsiasi tradicinis vyšnių festivalis, Palangoje 1000 km lenktynės, Kupiškyje šiandien prasideda ir dvi dienas truks miesto šventė, tokia šventė jau nuo antradienio vyksta ir Ignalinoje. Programuose koncertai, edukacijos, sporto varžybos, pramogos visai šeimai. Lekėčiuose Šakių rajone rytoj rengiamas Mėlynių festivalis, o Druskininkuose visą savaitgalį vyks keptos duonos festivalis. Kurorto kavinės, restoranai ir barai parengė šventinius meniu, kuriuos galima išbandyti keliaujant pagal specialų festivalio žemėlapį. Pasaulio futbolo čempionato finalą stadione stebės ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Baltųjų rūmų teigimu tai tinkama pabaiga turnyrui, kuris parodė Amerikos gebėjimą priimti pasaulį didžiausioje arenoje. Tuo metu finale žaisiančios Argentinos prezidentas Javieras Milėjus pareiškė, kad į finalo rungtynes nevyks. Jis argumentavo tai prietaru. Pasak Milėjus, jis jokiomis aplinkybėmis nelaužė savo sėkmės ritualo stebėti pasaulio čempionatą prezidento rezidencijoje Buenos Airese ir vilkės storą striukę. Prezidentas atskleidė per ketvirtfinalį, kuriame Argentina 3-1 įveikė Šveicariją, vilkėje šią striukę, nes buvo šalta. Bet kai ją nusivilko, argentiniečiai praleido įvartį. Tuomet vėl ją užsivilkęs ir nuo tada nenusivilkęs. Trumpas lietus šiandien numatomas kai kur, temperatūra dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 24, Vilniuje ir Panevėžyje 25, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 26 laipsniai šilumos.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM.

0: Dainų su šauktuku sąraše garsiausias Rascal Flatts hitas gerokai atsiplėšęs nuo kitų grupės sukurtų dainų konkurenčių. Life is a Highway. Papildomų bonusų šiam kūriniui suteikė jo įtraukimas į filmo Ratai garso takelį. Tik dažnas pamiršta paminėti, kad dainos originalas priklauso ne šiandien minimai Rascal Flatts, o tokiam kanadiečiui Tomui Cochrane.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Per praėjusios nakties Rusijos atako Odesoje žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar bent 8 sužeisti, apgadinta pastatų svarbios infrastruktūros. Tuo metu į Sumus naktį paleista valdomo aviacinių bombų, žmonės pirminiais duomenimis nenukentėjo. Pagal naują gynybos susitarimą, Jungtinė karalystė nuo kitų metų Estijoje dislokuos papildomus 400 karių, tad bendras jų skaičius padidės iki 1200. Apie tai praneša Britų gynybos ministras. Seimo opozicijoje dirbantys liberalai ir konservatoriai kitą savaitę žada parengti Konstituciniam teismui skirtą dokumentą dėl naujosios vyriausybės teisėtumo. Parašus kreipimui tikimasi surinkti per Liepą. Klausimų sukėlė tai, jog vyriausybės programa buvo registruota anksčiau nei ministrų kabineto sudėtis. Pagal Konstituciją turi būti atvirkščiai. Neįprastas radinys į Vilnių iš Stambulo atskridusio keleivio bagaže. Muitinės pareigūnai lagamine aptiko daugiau nei 21 kg įvairių vaistinių preparatų bei tablečių be pakuočių. Bendra radinio vertė beveik 1000 eurų. Pradėta administracinė teisena. Kol kas tiek, daugiau naujienų 13. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palynos, o savaitgalį kritulių sulauksime daugiau, vietomis lis smarkiai, griaudės per kūniją. Temperatūra ateinančią naktį nuo 15 iki 20, rytojus dieną nuo 23 iki 28, prie jūros iki 22 laipsnių.
1: Rock FM.

0: savaitės naujiena. Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų priklauso Plot In You, metalcore kompanijai iš Jungtinių Amerikos valstijų. Karštas kūrinys vadinasi Carved ir dar svarbiau paimtas iš nemažiau karšto naujo Liepos 10 pasirodžiusio disko studijos titulinių pavadinimų. Disko perklausą su rekomendacijomis paliksiu jums patiems, o dainą įvertinkime jau dabar Rock FM eteryje. Plot In You ir Carved.
1: Carved my name into your soul. Made you lose yourself, come on.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Rock FM.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.
2: Sveiki, čia Radijo SLT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Jau šį rūdinį į rūdininkų karinį miestelį kelsis pirmieji Vokietijos brigados kariai, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, šiandien Šalčininkų rajone oficialiai prasidėjus miestelio antrojo etapo statybos darbams. Viso projekto vertė maždaug 1,3 milijardo eurų. Jis suskirstytas į tris dalis. Prasidedančio antrojo etapo metu nustatomos gyvenamosios patalpos kariams, valgyklos, dirbtuvės, garažai, sandėliai, degalinės, taip pat rikiuotės aikštės ir štabai. Numatyta, kad mokymo paskirties pastatuose bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. Atliekų krizė sostinėje persikėlė ir į teisinę plotmę. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras pranešė dėl galimai nusikalstamos mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos operatorės energijos man veiklos kreipėsi į prokuratūrą. Savo raštu bendrovė teigia, kad kreipėsi į teismą, siekdama sustabdyti nuo jos skubotą centro sprendimą vienašališkai nutraukti visą su bendrovė sudarytas sutartis. Jis susiduria su techninėmis problemomis po pernai balandį kilusio gaisro, kuris sunaikino rūšiavimo linijas. Atliekų tvarkymo centras teigia, kad jį nevykdo įsipareigojimų, saugos, atliekų tvarkymų ir aplinkosaugos reikalavimų. Anot jo gamyklos teritorijoje energijos man nuo kovo susikaupė daugiau nei 20 tūkstančių tonų atliekų, dėl to kyla taršos ir gaisro pavojus. Jungtinės valstijos ir Iranas tęsia apsišaudimus. Amerikiečių pajėgos išplėtė oro atakas nuo karinių objektų iki tiltų ir transporto infrastruktūros. Teheranas tai atsako atakomis prieš Jungtinių valstijų sąjungininkus Persijos įlankos regione. Daugiausiai iranietiškų dronų ir raketų praneša numušę Kuveitas ir Bahreinas, oro gynyba taip pat veikia Katare ir Omane. Kanadoje siaučiant nevaldomiems miškų gaisrams po regiono plačiai sklinda taršus dūmai, ypač prasta oro kokybė netoli sienos su Kanada esančios Amerikos valstijose, tarp jų Minnesotoje, Viskonsinė, Mičigane ir Linojuje. Apie didelio oro taršą įspėti Čikagos, Detroito, taip pat Niujorko gyventojai. Šiame mieste be kito ko poryt vyks pasaulio futbolo čempionato finalas. Klaipėda intensyviai ruošiasi jau po savaitės vyksančiai jūros šventei. Išsamiau Vilina Žilvytė.
3: Liepos 23-26 dienomis vyksiančios 67-osios jūros šventės organizatoriai šiemet žada nemažai naujienų. Viena didžiausių interaktyvus kino nuotykių slėnis, kuris prie kultūros fabriko dviem dienoms virs tikra filmavimo studija po atviru dangumi. Automobilių entuziastų Klaipėdos piliavietėje lauks išskirtinė istorinio automobilio ekspozicija. Apskritai programoje beveik 100 renginių. Mieste netrukus iškils scenos, prekybininkų palapinės, daugumoje viešbučių vietų rasti jau nebepavyks. Netilpusėje sąrinkose aplinkinius kurortus įskaitant Palangą. Jūros šventėje šiemet pirmą kartą bus išbandoma daugkartinių puodelių sistema.
2: Apie orus. Savaitgalį vietomis palis, galima perkūnija, bus šilta. Naktimis bus apie 15-18, kai kur iki 20 laipsnių. Rytoj dieną 23-28, pajūrį apie 21 šilumos. Sekmadienį 21-26, pajūryje apie 19 laipsnių.

0: reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock

0: Reklama. Iki Liepos 19 dienos parduotuvėse Norfa 100 gramų sūrio lazdelių miau tik 1,19 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kaimiško kiaulieno šašliko tik 4,65 €. Bei kilogramas šviežių kiaulienos dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje dar viena galinga ir svari naujiena. Jos kaltininkė airių kompanija YouTube. Jau kuris laikas aptakiai kalbama, kad šiais metais pasirodys naujas jos albumas. Ši žinia skamba dar saldžiau, jei prisiminsime faktą, kad paskutinis toks kartas nutiko oi kaip seniai, net prieš 9 metus. Pirmoji muzikinė kregždė jau paleista ir tai yra į mūsų eterį jau ateinanti YouTube daina Street of Dreams.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Jau šį rudenį į Rūdininkų karinį miestelį kelsis pirmieji Vokietijos brigados kariai, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Šiandien Šalčininkų rajone oficialiai prasidėjus miestelio antrojo etapo statybos darbams. Atliekų krizė sostinėje persikelia ir į teisinę plotmę. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras pranešė dėl galimai nusikalstamos mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos operatorės Energesman veiklos kreipėsi į prokuratūrą. Savo ruoštu bendrovė teigia, kad kreipėsi į teismą, siekdamas sustabdyti nuo jos skuboto centro sprendimą, vienašališkai nutraukti visą su bendrovė sudarytas sutartis. Kanadoje siaučiant nevaldomiems miškų gaisrams po regioną plačiai sklinda taršus dūmai, ypač prasta oro kokybė netoli sienos su Kanada esančios Amerikos valstijose, tarp jų Minesotoje, Viskonsine, Mičigane ir Ilinojuje. Apie didelį oro taršą įspėti Čikagos, Detroito, taip pat New Yorko gyventojai. Šiame mieste be kita ko poryt vyks pasaulio futbolo čempionato finalas. Šiuo metu tiek įsame žinios antra. Savaitgalį vietomis palis, galima perkūnija. Naktimis bus apie 15-20 laipsnių. Rytoj dieną 23-28, sekmadienį 21-26, pajūrė apie 19 laipsnių šilumos.

0: Jonta.
1: Reklama.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Pasaulio čempionato ar bet kurias futbolo rungtynes stebintys mokslininkai nebūtinai yra eiliniai aistruoliai. Futbolas jiems gali būti ir tyrimų objektas. Mokslininkai iš Londono pabandė išsiaiškinti, kokią įtaką kamuolio smūgiavimas galva daro futbolininkų sveikatai. Tyrėjai palygino 142 buvusių profesionalių futbolininkų nuo 30 iki 60 metų amžiaus smegenų sveikatą su 56 asmenų nežaidusių futbolo ir reguliariai nepatyrusių smūgių į galvą kontrolinė grupė. Visiems tyrimo dalyviams buvo atliktas magnetinio rezonanso tyrimas, kognityviniai testai ir psichologinis įvertinimas. Paaiškėjo, kad buvusiems žaidėjams keliose smegenų srityse atsakingose už atmintį, dėmesį, sprendimų priėmimą ir emocijų reguliavimą sumažėjo pilkosios medžiagos tūris. Objektyvūs kognityviniai testai kol kas neparodė jokių reikšmingų mąstymo sutrikimų, bet patys futbolininkai pranešė apie žymiai daugiau nerimo ir depresijos simptomų. Kliniškai reikšmingi depresijos požymiai nustatyti 31% buvusių futbolininkų, nerimo simptomai 42%. Tuo metu kontrolinėje grupėje šie rodikliai buvo atitinkamai 9 ir 25%. Tyrėjai šiuos pokyčius pirmiausia sieja su daugelį metų pasikartojančiais galvos smūgiai žaidimo metu. Nors pavieniai smūgiai gali nesukelti smegenų sukrėtimo, jų bendras poveikis anot mokslininkų gali palaipsniui pažeisti nervinį audinį. Tokie pasikartojantys sužalojimai jau laikomi galima lėtinės trauminės encefalopatijos, neurodegeneracinės ligos, kuria taip pat serga boksininkai ir Amerikos futbolo žaidėjai priežastimi. Mokslininkai dar nėra įsitikinę, ar smegenų susitraukimas neišvengiamai sukelia Alzheimerio ligą ar kitą demencijos formą. Norėdami atsakyti į šį klausimą, jie ketina stebėti tyrimo dalyvius dar keletą metų. Autoriai tikisi, kad rezultatai padės geriau suprasti ilgalaikės smūgio galvą pasekmes ir parengti priemonės, kurios užtikrintų saugesnį profesionalų futbolą ateities sportininkų kartoms.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 14 valandų. Pirmieji Vokietijos brigados kariai karinį miestelį Rūdininkuose kelsis jau šį rudenį. Vilisi krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas šiandien Šalčininkų rajone oficialiai prasidėjus miestelio antrojo etapo statybos darbams. Tikimasi, kad jie vyks kokybiškai ir sparčiai. Vokietijos gynybos ministerijos atstovai sako, kad Lietuvoje jau yra apie 2000 vokiečių karių ir civilių personalo, o kitą metų skaičius turėtų pasiekti 5000. Prasidedančio antrojo statybų etapo metu bus statomos gyvenamosios patalpos kariams, valgyklos, dirbtuvės, garažai, sandėliai, degalinės, taip pat rikiuotės, aikštės ir štabai. Numatyta, kad mokymo paskirties pastatuose bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. Kaune, Vilniuje ir Molėtuose melagingai pranešta apie nevaužminuotus įmonės Teltonika pastatos, grasinimai gauti elektroniniais laiškais. Evakavus darbuotojus ir patikrinus pastatus bei įmonės teritorijas, jokių įtartinų daiktų nerasta. Teisėsaugai pradėjus iki teisminį tyrimą dėl Marijampolėje sumuštos nepilnametės, premjeras Mindaugas Sinkevičius su atsakingomis tarnybomis ketina aptarti panašių incidentų prevenciją. Pirminiais duomenimis konfliktas Marijampolės parke tarp pažįstamų paauglių merginų kilo dėl komentarų socialiniame tinkle. Nukentėjusiai buvo mušta rankomis, kojomis ir telefonu. Visą tai stebėję ir filmavę šalia buvę jaunuoliai smurto nesustabdė. Jungtinės valstijos ir Iranas tęsė apsišaudimus, amerikiečių pajėgos išplėtė oro atakas nuo karinių objektų iki tiltų ir transporto infrastruktūros. Teheranas tai atsako atakomis prieš Jungtinių valstijų sąjungininkus Persijos įlankos regione. Daugiausiai iranietiškų dronų ir raketų pranešė numušę Kuveitas ir Bahreinas, oro gynyba taip pat veikė Katare ir Romane. Jungtinės valstijos griežtina vizų taisyklės studentams ir žurnalistams. Esą siekiant pažaboti tariamą piknaudžiavimą vizomis, prezidento Donaldo Trumpo vyriausybė nurodė apriboti užsienio studentų ir žurnalistų buvimo šalyje laiką. Studentiškos vizos ateityje galios neilgiau kaip 4 metus, o užsienio žurnalistai galės likti šalyje daugiausiai 8 mėnesius. Iki šiol jiems būdavo išduodamos vizos iki 5 metų. Tiesa, palikta galimybė kreiptis dėl vizos pratesimo. Pokyčiai turėtų įsigalioti rugsėjį. Juos dar turi peržiūrėti respublikonų kontroliuojamas kongresas. Botaninė šventė Kvapų naktis šiandien vyks Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode Kaune. Išsamiau Kęstutis Venskas.
1: Šiuo metu šventės tema balta. Organizatoriai ragina ją suprasti ne tik kaip spalvą, bet kaip kvapų, estetikos, ramybės ir vasaros simbolį. Šventė vyks interaktyvios kvapų iliuzijos, bus galima susipažinti su įvairiomis baltomis uogomis, vaistiniais ir kitais augalais, vyks japoniškos arbatos gėrimo ceremonija, ekskursija vaiduoklių pramintais takais, kūrybinės dirbtuvės, edukacijos, pramogos vaikams, bus rodomas lėlių teatro spektaklis, vyks Lietuvos dizainerių kolekcijų pristatymas, tradiciniai vidurvasario šokiai ir kita. Šventės pradžia 16 valandą.
0: Apie orus. Savaitgalį vietomis palis, galima perkūnija, bus šilta. Naktimis bus apie 15-18, kai kur iki 20 laipsnių. Rytoj dieną 23-28, pajūryje apie 21 šilumos. Sekmadienį 21-26, pajūryje apie 19 laipsnių.
2: Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM.

0: Muzikos pasaulyje nėra daug dainų, kurių pavadinimą sudarytų tik skaičiai. Bet šiandien Rock FM eteryje turime kaip tik tokį variantą. The Strokes ir 1251. Vos tik paleidus šią dainą į pasaulį, žinoma, visi ėmė smalsauti, kas slepiasi po šią skaičių kombinaciją. O atsakymą The Strokes pateikė paprastą. 1251 yra apie žmonių įprotį prieš seksą pažvelgti į laikrodį. Apie tą konkrečią akimirką ir yra šis pavadinimas.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Koks karštis, muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium, tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Pirmieji Vokietijos brigados kariai karinį miestelį Rūdininkuose kelsis jau šį rudenį, vėliausiai krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Šiandien Šalčininkų rajone oficialiai prasidėjus miestelio antrojo etapo statybos darbams. Vokietijos gynybos ministerijos atstovai pažymė, kad Lietuvoje jau yra 2000 vokiečių karių ir civilių personalo, o kitame jų skaičius turėtų pasiekti 5000. Teisėsaugai pradėjus iki teisminį tyrimą dėl Marijampolėje sumuštos nepilnametės, premjeras Mindaugas Sinkevičius su atsakingomis tarnybomis ketina aptarti panašių incidentų prevenciją. Pasaulio futbolo čempionate jau šį sekmadienį sužinosime nugalėtoją. Poryt vakare lemiamose rungtynėse susigrums titulą ginantys argentiniečiai ir Europos čempionai ispanai. Lažybų bendrovių vertinimo finale poryt labiau tikėtina ispanų pergalė. Tuo tarpu Kauno zoologijos sodo baltieji raganosiai išpranašavo pergalę argentiniečiams. Šiuo metu tiek įsame žinios trečią. Savaitgalį vietomis palis, galima perkūnija. Naktimis bus apie 15-20 laipsnių. Rytoj dieną 23-28, sekmadienį 21-26, pajūrė apie 19 laipsnių šilumos.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM metrija trumpai apie amerikiečių kompaniją Mayday Parade. Jau šį mėnesį bus baigtas ambicingas jos muzikinis projektas. Sukurtas ir išleistas trijų dalių albumas. Pirmoji ir antroji dalis pasirodė 25-aisiais, trečioji ir paskutinė pavadinta Sugar, dienos šviesą išvys Liepos 24-ąją. Laukti liko visai nedaug, o čia karščiausias Mayday Parade singlas Lying to Myself.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Aš, Vaidotas Žala, techniką renkuosi pagal vieną principą. Ji turi veikti nepriekaištingai. Namie, kaip ir trasoje, džiugina, kai viskas veikia sklandžiai. Kai nereikia stoti, remontuoti, gaišti laiką. Todėl renkuosi Nordis šilumos siurblį oras vanduo. Nes svarbiausia, komfortas be kompromisų.
2: Nordis šilumos siurbliai oras vanduo. Komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Vilniuje vilkikų šią popietę kliudžius laidus ir iškritus jo gabentai betono plokštė ėmė trikti eismas. Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankryžoje formuojasi spūstys visomis kryptimis. Nenusitęsusios atliekų krizės Vilniaus regione gali prireikti valstybės įsikišimo, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jis pirmadienį šaukė atsakingų institucijų pasitarimą, o aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė pavedė asmeniškai vertinti susidariusią padėtį. Krizių valdymo centras anksčiau skelbė, kad kitą savaitę dėl to gali būti skelbiama valstybės lygio ekstremalioji padėtis. Tuo tarpu Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras pranešė dėl galimai nusikalstamos atliekų rūšiavimo operatorės Energijos man veiklos, kreipėsi į prokuratūrą. Savo raštu bendrovė teigia, kad kreipėsi į teismą, siekdama sustabdyti centro sprendimo vienašališkai nutraukti visas su ja sudarytas sutartis. Bendrovė susiduria su techninėmis problemomis po pernai balandį kilusio gaisro, kuris sunaikino rūšiavimo linijas. Atliekų tvarkymo centras teigia, kad gamyklos teritorijoje Energijos man nuo kovo sukaupė daugiau nei 20 tūkstančių tonų atliekų. Dėl to kyla taršos ir gaisro pavojus. Į Lietuvą šiandien grįžta antra medikų, ugniagesių ir logistų komanda 12 dienų Venesueloje teikusi pagalbą po šalį birželio viduryje sukrėtusio galingo žemės drebėjimo. Mūsų šalies specialistai misijos metu gydė nukentėjusius gyventojus, prisidėjo organizuojant humanitarinę pagalbą, dalinosi profesinę patirtimi su vietos kolegomis, netoli sostinės Karakaso savo jėgomis pastatė ir įrengė lauko ligoninę. Už reikšmingą indėlį Lietuvos komanda apdovanota Venesuelos didvyrių medaliais. Dar viena medikų ir gelbėtojų komanda iš Venesuelos grįžo savaitės pradžioje. Kaip skelbta, požeminių smūgio aukų skaičius Venesueloje šiuo metu yra perkopęs 4,5 tūkstančio, o 10 tūkstančių žmonių tebėra dingę. Kanadoje siaučiant nevaldomiems miškų gaisrams po regioną plačiai sklinda taršus dūmai, ypač prasta oro kokybė netoli sienos su Kanada esančios Amerikos valstijose, įskaitant Minnesotą, Viskonsiną, Mičiganą ir Ilinojų. Apie didelio oro taršą įspėti Čikagos, Detroito, taip pat Niujorko gyventojai. Šiame mieste be kito ko poryt vyks pasaulio futbolo čempionato finalas. Beje, pasaulio futbolo čempionato finalą stadione stebės ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
4: Baltųjų rūmų teigimo tai tinkama pabaiga turnyrui, kuris parodė Amerikos gebėjimą priimti pasaulį didžiausioje arenoje. Tuo metu finale žaisiančios Argentinos prezidentas Javieras Milėjus pareiškė, kad į finalo rungtynes nevyks. Jis argumentavo tai prietaru. Pasak Milėjus, jis jokiomis aplinkybėmis nelaužė savo sėkmės ritualo stebėti pasaulio čempionatą prezidento rezidencijoje Buenos Airese ir vilkės storą striukę. Prezidentas atskleidė, kad per ketvirtfinalį, kuriame Argentina 3-1 įveikė Šveicariją, vilkėjo šią striukę, nes buvo šalta, bet kai ją nusivilko, argentiniečiai praleido įvartį. Tada vėl ją užsivilkęs ir nuo tada nenusivilkęs.
3: Apie orus. Savaitgalį vietomis palis, galima perkūnija, bus šilta. Naktimis bus apie 15-18, kai kur iki 20 laipsnių. Rytoj dieną 23-28, pajūryje apie 21 šilumos. Sekmadienį 21-26, pajūryje apie 19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Jau netrukus Rock FM eterį išgirsite dainą naujieną, kuri priklauso Cage the Elephant. Kol kas karščiausias amerikiečių singlas vadinasi Beaches in Tennessee. Pavadinimas jo gali būti apgaulingas, mačio kūrinio tekstas mus kreipia į nelengvus laikus, kai grupės lyderis Metas Šulcas kovojo su rimtomis psichologinėmis problemomis. O šiaip tai yra labai gražus, tai vadinamo garažinio roko pavyzdys. Cage the Elephant, Beaches in Tennessee.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vilniuje vilkikui šią popietę kliudžius laidus ir iškritus jo gabentai betono plokštė ėmė trikti eismas. Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankirtoje formavusi spūstis visomis kryptimis. Kaune, Vilniuje ir Molėtuose melagingai pranešta apie neužminuotos įmonės Teltonika pastatus, grasinimai gauti elektroniniais laiškais. Evakavus darbuotojus ir patikrinus pastatus bei įmonės teritorijas, jokių tartinų daiktų nerasta. Tuo tarpu žurnalistinis tyrimas atskleidė, kad internete žmonės varbuojami sabotažų išnipinėjimu ir net išpoliams Baltijos šalyse ir Lenkijoje. Šioje šalyje veikiantis Baltarusio opozicinis portalas Votak skelbia, kad socialinėje platformoje Telegram galima rasti tūkstančių skelbimų, kuriuose siūloma užsiimti sabotažų ar šnipinėjimu Europoje. Kaune Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode vyksta tradicinė botaninė šventė Kvapų naktis. Programoje interaktyvios kvapų iliuzijos, parfumerių pasakojimai ir edukacijos. Botanikos sodo rožyne vyks tradiciniai vidurvasario šokiai. Šiuo metu tiek, išsamios žinios ketvirtą. Savaitgalį vietomis palis, galima perkūnija. Naktimis bus apie 15-20 laipsnių. Rytoj dieną 23-28, sekmadienį 21-26, pajūrė apie 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida geriamam ir mineraliniam vandeniui, 40% nuolaida palapinėms, miegmaišiams ir lauko baldams, bei 40% nuolaida sodo daržo darbo įrankiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova, dabar 16 valandų. Pirmieji Vokietijos brigados kariai karinį miestelį Rūdininkuose kelsis jau šį rudenį. Vilėsi krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Šiandien Šalčininkų rajone oficialiai prasidėjus miestelio antrojo etapo statybos darbams. Tikimasi, kad jie vyks kokybiškai ir sparčiai. Vokietijos gynybos ministerijos atstovai pažymė, kad Lietuvoje jau yra 2000 vokiečių karių ir civilių personalo, o kitąmet jų skaičius turėtų pasiekti 5000. Prasidedančio antrojo statybų etapo metu bus statomos gyvenamosios patalpos kariams valgyklos, dirbtuvės, garažai, sandėliai, degalinės, taip pat rikiuotės aikštės ir štabai. Numatyta, kad mokymo paskirties pastatuose bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. Kaune, Vilniuje, Molėtuose šiandien melagingai pranešta apie neužminuotas įmonės Teltonika pastatus, grasinimai gauti elektroniniais laiškais. Evakavus darbuotojus ir patikrinus pastatus bei įmonės teritorijas jokių įtartinų daiktų nerasta. Laiškų su grasinimai šįryt taip pat gavo keli kiti biurai, greitosios medicinos pagalbos tarnyba. Jie taip pat nepasitvirtino. Seimo opozicija planuoja dar šį mėnesį kreiptis į konstitucinį teismą dėl naujos vyriausybės teisėtumo. Pasak konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno, draugė su liberalais kitą savaitę žadama parengti reikiamą dokumentą. Kreipimus į konstitucinį teismą būtinus parašus tikimus surinkti iki mėnesio pabaigos. Opozicija pažymė, kad ne tik jai, bet ir valdantiesiems reikėtų žinoti, ar ministrų kabinetas veikia teisėtai. Kaip skelbta, formuojant naują vyriausybę galėjo būti nesilaikoma būtinų procedūrų. Jos programos projektas Seime registruotas keliomis dienomis anksčiau nei paties kabineto sudėtis. Valdantieji aiškina, esą tokiu atveju buvę ir praeityje. Prezidentas Gitanas Nausėda tai pavadino kliauzu, kurio buvo galima išvengti. Patyręs britų politikas Andis Benhamas patvirtintas naujuoju valdančiosios leiboristų partijos lyderiu ir dabar turėtų premjero poste pakeisti atsistatydinusi Kirą Starmerį. Naujas Britanijos vyriausybės vadovas turėtų būti paskirtas ateinantį pirmadienį po tradicinio susitikimo su karaliumi Karoliu III. Benhamas yra vadinamas leiboristų švelniosios kairės atstovu, pasisako už didesnę viešąją paslaugų kontrolę ir didesnį regionų savarankiškumą. Siekiant pažaboti tariamą piktnaudžiavimą vizomis, Jungtinės valstijos apribojo užsienio studentų ir žurnalistų buvimo šalyje laiką. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Remiantis naujomis vakar paskelbtomis taisyklėmis, studentiškos vizos užsieniečiams ateityje galios ne daugiau kaip 4 metus. Užsienio žurnalistai galės likti Jungtinėse valstijose daugiausiai 8 mėnesius. Pasak prezidento Donaldo Trumpo administracijos, senosios taisyklės buvo pernelyg liberalios. Iki šiol žurnalistams paprastai būdavo išduodamos vizos iki 5 metų. Naujosios taisyklės kelia problemų visų pirma studentams, kurių studijų programa Jungtinėse valstijose trunka ilgiau nei 4 metus, tiems, kurie po studijų ketina tęsti studijas doktorantūroje. Tiesa, bus galima kreiptis dėl vizų pratesimo.
0: Apie orus. Savaitgalį vietomis palis, galima perkūnija, bus šilta. Naktimis bus apie 15-18, kai kur iki 20 laipsnių. Rytoj dieną 23-28, pajūry apie 21 šilumos. Sekmadienį 21-26, pajūry apie 19 laipsnių.
2: Rock FM.

0: reklama.
1: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Rock FM. Sveiki, bičiuliai, mano vardas Simas. Eteryje girdite mane kiekvieną savaitę ir šį kartą čia sugrįžtu tam, kad trumpai pristatyčiau albumus naujienas. Laida truks trumpai, bet per tą metą sutiksime tris kompanijas. Eva and the Fire, legenda The Rolling Stones ir Plot in You. Nuo pastarosios ir pradėsiu. Diskas vadinasi kaip ir pati kompanija Plot in You ir labai patiks mėgstantiems vadinamąjį metalcore stilių. Dėl jame esančių kūrinių kokybės abejoti nederėtų, viskas čia yra gražiai sudėliota, bet tikrai bus ir nusivylusių. Ne dėl muzikos, o dėl Plot in You pasirinktos strategijos. Pirmi singlai pasirodė dar 22 metais, vėliau sekė kiti, buvo išleistas ir mini diskas, o štai dabar viskas sukrauta į vieną pilną rinkinį. Tad tikri kompanijos fanai veik visas dainas jau bus girdėję. Vienos jų dabar ir pasiklausykime čia Plot in You ir Spėmiai.

nemiršta, ji gyva ir vis dar yra labai galinga, nepajudinama jėga muzikos pasaulyje. Būtinai susiraskite ir išklausykite visą Foreign Tanks, o čia maža jo dalelė. Kūrinys pavadintas Covered in You.

Štai taip greitai beveik pasiekėme paskutinę laidos dalį ir ją skirkime dar vienam naujam darbui. Šiuo atveju Eva and the Fire albumui Villainous. Komanda iš Detroito diskų gausa kol kas pasigirti negali, nors gyvuoja jau 11 metų. O šis naujas josios diskas yra geras pavyzdys, kaip gražiai galima suderinti skirtingus stilius. Konkrečiai hard rocką, alternatyvą ir new metal. Ypatingas apie muziką rašančių asmenų dėmesys skiriamas pagrindiniam Eva and the Fire žmogui, vokalistei Evai

Mari. Baigėsi tie laikai, kai ji buvo vadinama nenušlifuotų deimantų ar panašiai. Dabar ji viena geriausių savo kartos vokalisčių pasaulyje. Tai faktas, kurio visus įrodymus tikrai rasite šiame diske. Nuoširdžiai rekomenduoju. Ir ta proga dar sip primenu jo pavadinimą Vilainius. Dabar jau metas padėti tašką ir atsisveikinti iki kito karto. Tai ir darau. Su Eva and the Fire ir Don't Say I'm Okay. Face.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 59 centai, kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 centai, 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai, o kilogramas avietinių pomidorų tik 1,39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Pirmieji Vokietijos brigados kariai karinį miestelį Rūdininkuose kelsis jau šį rudenį į vėlėsi krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Šiandien Šalčininkų rajone oficialiai prasidėjus miestelio antrojo etapo statybos darbams. Tikimasi, kad jie vyks kokybiškai ir sparčiai. Seimo opozicija planuoja dar šį mėnesį kreiptis į konstitucinį teismą dėl naujos vyriausybės teisėtumo. Pusę konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno draugė su liberalais kitą savaitę žadama parengti reikiamą dokumentą. Kreipimus į konstitucinį teismą būtinus parašus tikimasi surinkti iki mėnesio pabaigos. Savaitgalį šalyje vėl gausų renginių. Žagarėje tęsiasi tradicinis vyšnių festivalis, Kupiškyje prasideda ir dvi dienas truks miesto šventė, miesto gimtadienį švenčia ir Ignalina, Lekėčiuose Šakių rajone rytoj rengiamas Mėlynių festivalis. Tuo tarpu šį savaitgalį vykstantieji prie jūros raginami būti kantrus ir keliones planuoti su laiko atsarga. Palangoje tęsiantis tradiciniams 1000 kilometrų lenktynėms uždarytas eismas kelio Klaipėda Liepoja atkarpoje. Šiuo metu tiek, išsamios žinios penktą. Savaitgalį vietomis palis, galima perkūnija. Naktimis bus apie 15-20 laipsnių. Rytoj dieną 23-28, sekmadienį 21-26, pajūrė apie 19 laipsnių šilumos.
1: Rock

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Greičiausiai jau girdėjote, kad praėjusios savaitės penktadienį legendinė The Rolling Stones išleido naują albumą iš studijos pavadinimu Foreign Tanks. Sunku patikėti, bet faktas toks, tai jau 25-as legendų darbas ir, sako, labai labai neprastas. Susiraskit, įvertinkit patys, o čia albumo dieną pasirodės naujas The Rolling Stones singlas Mr. Charm.

0: Реклама.
1: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM.
5: Rock FM.
4: Rock FM.

0: Aisiais buvo užpultas CBS televizijos žinių vedėjas Danas Ratersas. Prieš nusikaltimą psichologinių problemų turėjęs užpuolikas šūktelėjo frazę What's the frequency, Kenneth? Nuo to įvykio prabėgus 8 metams, kompanija R.E.M. išleido dainą tokiu pačiu pavadinimu. Šis kūrinys vėliau tapo bene daugiausiai kartų R.E.M. koncertuose skambėjusių kūrinio.
1: Daina su šūkt

0: Reklama.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
2: Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Dėl užsitęsusios atliekų krizės Vilniaus regione gali prireikti valstybės įsikišimo, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jis pirmadienį šaukė atsakingų institucijų pasitarimą, o aplinkos ministrai Ieva Indrulaitytei pavedė asmeniškai vertinti susidariusią padėtį. Krizių valdymo centras anksčiau skelbė, kad kitą savaitę dėl to gali būti skelbiama valstybės lygio ekstremalioji padėtis. Tuo tarpu Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras pranešė dėl galimai nusikalstamos atliekų rūšiavimo operatorės Energesman veiklos, kreipėsi į prokuratūrą. Savo raštu bendrovė teigia, kad kreipėsi į teismą, siekdama sustabdyti centro sprendimą vienašališkai nutraukti su ja visas sudarytas sutartis. Bendrovė susiduria su techninėmis problemomis po pernai balandį kilusio gaisro, kuris sunaikino rūšiavimo linijas. Atliekų tvarkymo centras teigia, kad gamyklos teritorijoje nuo kovo sukauptų daugiau nei 20 tūkstančių tonų atliekų, dėl to kyla taršos ir gaisro pavojus. Į Lietuvą šiandien grįžta antra medikų, ugnigasių ir logistų komanda 12 dienų Venesueloje teikusi pagalbą po šalį birželio viduryje sukrėtusio galingo žemės drebėjimo. Mūsų šalies specialistai misijos metu gydė nukentėjusios gyventojus, prisidėjo organizuojant humanitarinę pagalbą, dalinosi profesinę patirtimį su vietos kolegomis, o netoli sostinės Karakaso savo jėgomis pastatė ir įrengė lauko ligoninę. Už reikšmingą indėlį Lietuvos komanda apdovanota Venesuelos didvyrių medaliais. Dar viena medikų ir gelbėtojų komanda iš Venesuelos grįžo savaitės pradžioje. Kaip skelbta, po žeminių smūgių aukų skaičius Venesueloje šiuo metu yra perkopęs 4,5 tūkstančio, o 10 tūkstančių žmonių tebėra dingę. Per Rusijos oro atakas Ukrainoje iš viso pastarąją parą žuvo bent 7 civiliai, dar 10 žmonių buvo sužaloti. 2 aukos Odesoje, dar 3 žmonės žuvo per smūgį Zaporižioje, vienas Charkive, dar vienas Donecko srityje. Tuo tarpu Rusija skelbė esą numušusi be maždaug 2,5 ukrainietiškų dronų. Vėl smogta šešėliniam rusų laivynui sunaikintas vienas strateginis rusų bombonešis. Gaisrų kilo rusų okupuotame Krymo pusėsalyje. Nuo laukinių gyvūnų apsaugančiomis tvorumis šiemet bus aptverta dar apie 90 km valstybinės reikšmės kelių ruožų, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Valstybinių kelių valdytojos Via Lietuva teigimo apsauginių tvorų įrengimo darbams šiemet numatyta apie 8 milijonai eurų. Anot bendrovės, šiuo metu tokiomis apsaugos sistemomis aptverta automagistralė Vilnius-Panevėžys ir didžioji dalis automagistralės Vilnius-Kaunas-Klaipėda. Pastarojoje šiemet tveriamas maždaug 50 km, magistralinėme kelyje Kaunas-Zarasai-Daugpilis apie 30 km ilgio kelio ruožas. Šiuo metu valstybinės reikšmės kelių tinkle jau įrengta daugiau kaip 900 km apsauginių tvorų. Susisiekimo ministro Jūro Tominsko teigimo pernai susidūrimų su gyvūnais skaičių šalyje pasiekė 1000.
0: Apie orus. Savaitgalį vietomis palis, galima perkūnija, bus šilta. Naktimis bus apie 15-18, kai kur iki 20 laipsnių. Rytoj dieną 23-28, pajūry apie 21 šilumos. Sekmadienį 21-26, pajūryje apie 19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock

0: Mokslas šiandien.
1: Pasaulio čempionato ar bet kurias futbolo rungtynes stebintys mokslininkai nebūtinai yra eiliniai aistruoliai. Futbolas jiems gali būti ir tyrimų objektas. Mokslininkai iš Londono pabandė išsiaiškinti, kokią įtaką kamuolio smūgiavimas galva daro futbolininkų sveikatai. Tyrėjai palygino 142 buvusių profesionalių futbolininkų nuo 30 iki 60 metų amžiaus smegenų sveikatą su 56 asmenų nežaidusių futbolo ir reguliariai nepatyrusių smūgių į galvą kontrolinė grupė. Visiems tyrimo dalyviams buvo atliktas magnetinio rezonanso tyrimas, kognityviniai testai ir psichologinis įvertinimas. Paaiškėjo, kad buvusiems žaidėjams keliose smegenų srityse atsakingose už atmintį, dėmesį, sprendimų priėmimą ir emocijų reguliavimą sumažėjo pilkosios medžiagos tūris. Objektyvūs kognityviniai testai kol kas neparodė jokių reikšmingų mąstymo sutrikimų, bet patys futbolininkai pranešė apie žymiai daugiau nerimo ir depresijos simptomų. Kliniškai reikšmingi depresijos požymiai nustatyti 31% buvusių futbolininkų, nerimo simptomai 42%. Tuo metu kontrolinėje grupėje šie rodikliai buvo atitinkamai 9 ir 25%. Tyrėjai šiuos pokyčius pirmiausia sieja su daugelį metų pasikartojančiais galvos smūgiai žaidimo metu. Nors pavieniai smūgiai gali nesukelti smegenų sukrėtimo, jų bendras poveikis anot mokslininkų gali palaipsniui pažeisti nervinį audinį. Tokie pasikartojantys sužalojimai jau laikomi galima lėtinės trauminės encefalopatijos, neurodegeneracinės ligos, kuria taip pat serga boksininkai ir Amerikos futbolo žaidėjai priežastimi. Mokslininkai dar nėra įsitikinę, ar smegenų susitraukimas neišvengiamai sukelia Alzheimerio ligą ar kitą demencijos formą. Norėdami atsakyti į šį klausimą, jie ketina stebėti tyrimo dalyvius dar keletą metų. Autoriai tikisi, kad rezultatai padės geriau suprasti ilgalaikės smūgio galvą pasekmes ir parengti priemonės, kurios užtikrintų saugesnį profesionalų futbolą ateities sportininkų kartoms.
2: Ra!

0: Reklama. Iki Liepos 19 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida pomidorų padažai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM.
5: Rock FM.
4: Rock FM.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Rugpjūčio 14 dieną kino teatrus pasieks kino filmas Nimrods. Kodėl jis aktualus mėgstantiems roką? Ogi todėl, kad jame daug kartų bus minima kompanija Green Day. Ir dėl muzikos, ir dėl scenarijoje įpintos istorijos. Oficialiame garso takelyje bus ne 23 minėtos grupės dainos, o čia karščiausia tokia. Naujas singlas I'm Never Gonna R.I.P. Pasiklausykime.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Pirmieji Vokietijos brigados kariai karinį miestelį Rūdininkuose kelsis jau šį rudenį, vėlėsi krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Šiandien Šalčininkų rajone oficialiai prasidėjus miestelio antrojo etapo statybų darbams, tikimasi, kad jie vyks kokybiškai ir sparčiai. Teisėsaugai pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl Marijampolėje sumuštos nepilnametės, premjeras Mindaugas Sinkevičius su atsakingomis tarnybomis ketina aptarti panašių incidentų prevenciją. Šį savaitgalį vykstantieji prie jūros raginami būti kantrus ir keliones planuoti su laiko atsarga. Palangoje tęsiantis tradiciniams 1000 km lenktynėms uždarytas eismas kelio Klaipėda Liepoja atkarpoje. Pasaulio futbolo čempionate jau šį sekmadienį sužinosime nugalėtoje. Poryt vakare lemiamose rungtynėse susigrums titulą ginantys argentiniečiai ir Europos čempionai ispanai. Lažybų bendrovių vertinimų finale poryt labiau tikėtina ispanų pergalė. Tuo tarpu Kauno zoologijos sodo Baltieji raganosiai išpranašavo pergalę argentiniečiams. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Savaitgalį vietomis palis, galima perkūnija. Naktimis bus apie 15-20 laipsnių. Rytoj dieną 23-28, sekmadienį 21-26, pajūrė apie 19 laipsnių šilumos.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Sveiki, čia Radijos LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 18 valandų. Pirmieji Vokietijos brigados kariai karinį miestelį Rūdininkuose kelsis jau šį rudenį, vėlėsi krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Šiandien Šalčininkų rajone oficialiai prasidėjus miestelio antrojo etapo statybų darbams. Tikimasi, kad jie vyks kokybiškai ir sparčiai. Vokietijos gynybos ministerijos atstovai sako, kad Lietuvoje jau yra apie 2000 vokiečių karių ir civilių personalo, o kitąmet jų skaičius turėtų pasiekti 5000. Prasidedančio antrojo statybų etapo metu bus statomos gyvenamosios patalpos kariams, valgyklos, dirbtuvės, garažai, sandėliai, degalinės, rikiuotės, aikštės ir štabai. Numatyta, kad mokymo paskirties pastatuose bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. Teisėsaugai pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl Marijampolėje sumuštos nepilnametės, premjeras Mindaugas Sinkevičius atsakingomis tarnybomis ketina aptarti panašių incidentų prevenciją. Pirminiais duomenimis konfliktas Marijampolės parke tarp pažįstamų paauglių merginų kilo dėl komentarų socialinėme tinkle. Nukentėjusiai buvo mušta rankomis, kojomis ir telefonu. Visą tai stebėjo ir filmavo šalia buvęs būrys jaunuolių. Niekas išskyrus vieną mergaitę smurto stabdyti nebandė. Rusijos oro atakas Ukrainoje iš viso pastarai parą žuvo bent 7 civiliai, dar 10 žmonių buvo sužeisti. 2 aukos Odesoje, dar 3 žmonės žuvo per smūgį Zaporižioje, vienas Charkive, dar vienas Donecko srityje. Tuo tarpu Rusija skelbė sumušusi bemaž 2500 ukrainietiškų dronų. Vėl smogta šešėliniam rusų laivynui, sunaikintas vienas strateginis rusų bombonešis, gaisrų kilo rusų okupuotame Krymo pusėsalyje. Jungtinės valstijos ir Iranas tęsia apsišaudimus, amerikiečių pajėgos išplėtė oro atakas nuo karinių objektų iki tiltų ir transporto infrastruktūros. Teheranas tai atsako atakomis prieš Jungtinių valstijų sąjungininkus Persijos įlankos regione. Daugiausiai iranietiškų dronų ir raketų praneša numušę Kuveitas ir Bahreinas, oro gynyba taip pat veikia Katare ir Omane. Patyręs britų politikas Andis Burnhamas patvirtintas naujuoju valdančiosios liboristų partijos lyderiu ir dabar turėtų premjero poste pakeisti atsistatydinusi Keirą Starmerį. Naujas Britanijos vyriausybės vadovas turėtų būti paskirtas ateinantį pirmadienį po tradicinio susitikimo su karaliumi Karoliu III. Burnhamas yra vadinamas liboristų švelniosios kairės atstovu, kuris pasisako už didesnę viešąją paslaugų kontrolę ir didesnį regionų savarankiškumą. Net 2 smagus renginiai rytoj vyks sostinės Vingio parke. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Jau 5 kartą organizuojamas visuomenės sąmoningumo ir saugos kultūros puoselėjimo renginys 100 baseinų piknikas, anot organizatorių, šiemet bus išskirtinis. Dalyviai galės saugaus elgesio vandenyje mokytis praktiškai, per patirtis ir žaidimus saugios vasaros miestelyje. Jame bus 4 teminės erdvės – vandens saugumo, pagalbos, civilinės saugos ir gelbėjimo bei pramogų. Be to, rytoj visą dieną Vingio parke vyks ir dronų lenktynės Vilnius kyla. Anot organizatorių tai puiki galimybė susipažinti su technologijomis, pabendrauti su geriausiais šalies pilotais ir net patiems išbandyti dronų valdymą.
0: Savaitgalį oras kiek atvės, bus gana vėjuota, daug kur palis, vietomis gausiai. Mažai debesuota bus tik rytinėje šalies pusėje. Naktimis oro temperatūra bus apie 15-20 laipsnių, rytoj dieną 23-28, pajūryje apie 21 šilumos, sekmadienį 21-26 laipsniai, pajūryje 19 šilumos.

0: reklama. Iki Liepos 19 dienos parduotuvėse Norfa 100 gramų sūrio lazdelių Miau tik 1,19 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kaimiško kiaulienos šašliko tik 4,65 €. Bei kilogramas šviežių kiaulienos dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Rock

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida geriamam ir mineraliniam vandeniui, 40% nuolaida palapinėms, miegmaišiams ir lauko baldams, bei 40% nuolaida sodo daržo darbo įrankiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Pirmieji Vokietijos brigados kariai karinį miestelį Rūdininkuose kelsis jau šį rudenį, vėlėsi krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Šiandien Šalčininkų rajone oficialiai prasidėjus miestelio antrojo etapo statybų darbams, tikimasi, kad jie vyks kokybiškai ir sparčiai. Teisėsaugai pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl Marijampolėje sumuštos nepilnametės, premjeras Mindaugas Sinkevičius su atsakingomis tarnybomis ketina aptarti panašių incidentų prevenciją. Šį savaitgalį vykstantieji prie jūros raginami būti kantrus ir keliones planuoti su laiko atsarga. Palangoje tęsiantis tradiciniams 1000 km lenktynėms uždarytas eismas kelio Klaipėda Liepoja atkarpoje. Pasaulio futbolo čempionate jau šį sekmadienį sužinosime nugalėtoje. Poryt vakare lemiamose rungtynėse susigrums titulą ginantys argentiniečiai ir Europos čempionai ispanai. Lažybų bendrovių vertinimų finale poryt labiau tikėtina ispanų pergalė. Tuo tarpu Kauno zoologijos sodo Baltieji raganosiai išpranašavo pergalę argentiniečiams. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Savaitgalį vietomis palis, galima perkūnija. Naktimis bus apie 15-20 laipsnių. Rytoj dieną 23-28, sekmadienį 21-26, pajūrė apie 19 laipsnių šilumos.

0: Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų priklauso Plot In You, metalcore kompanijai iš Jungtinių Amerikos valstijų. Karštas kūrinys vadinasi Carved ir dar svarbiau paimtas iš nemažiau karšto naujo Liepos 10 pasirodžiusio disko studijos titulinių pavadinimų. Disko perklausą su rekomendacijomis paliksiu jums patiems, o dainą įvertinkime jau dabar Rock FM eteryje. Plot In You ir Carved.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Rock FM.

0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 19 valandų. Pirmieji Vokietijos brigados kariai karinį miestelį Rūdininkuose kelsis jau šį rudenį, vilisi krašto apsaugos ministras Robertas Kauna. Šiandien Šalčininkų rajone oficialiai prasidėjus miestelio antrojo etapo statybų darbams. Tikimasi, kad jie vyks kokybiškai ir sparčiai. Vokietijos gynybos ministerijos atstovai sako, kad Lietuvoje jau yra 2000 vokiečių karių ir civilių personalo, o kitą metą skaičius turėtų pasiekti 5000. Dėl užsitęsusios atliekų krizės Vilniaus regione gali prireikti valstybės įsikišimo, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jis pirmadienį šaukė atsakingų institucijų pasitarimą. Kitą savaitę dėl to gali būti skelbiama valstybės lygių ekstremalioji padėtis. Tuo tarpu Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras pranešė dėl galimai nusikalstamos atliekų rūšiavimo operatorios energijos man veiklos kreipėsi į prokuratūrą. Savo ruoštų bendrovė kreipėsi į teismą, siekdama stabdyti centro sprendimą vienašališkai nutraukti su ja sudarytas sutartis. Atliekų tvarkymo centras teigia, kad gamyklos teritorijoje susikaupė daugiau nei 20 tūkstančių tonų atliekų, dėl to kyla taršos ir gaisro pavojus. Teisėsaugai pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl Marijampolėje sumuštos nepilnametės, premjeras Mindaugas Sinkevičius su atsakingomis tarnybomis ketina aptarti panašių incidentų prevenciją. Pirminiais duomenimis konfliktas Marijampolės parke tarp pažįstamų paauglių merginų kilo dėl komentarų socialinėme tinkle. Nukentėjusiai buvo mušta rankomis, kojomis ir telefonu. Visą tai stebėjo ir filmavo šalia buvęs būrys jaunuolių, niekas išskyrus vieną mergaitę, smurto stabdyti nebandė. Kanadoje siaučiant nevaldomiems miškų gaisrams po regioną plačiai sklinda taršus dūmai, ypač prasta oro kokybė netoli sienos su Kanada esančiose Amerikos valstijose, įskaitant Minnesotą, Viskonsiną, Mičiganą ir Ilinojų. Apie didelio oro taršą įspėti Čikagos, Detroito, taip pat New Yorko gyventojai. Šiame mieste be kita ko poryt vyks pasaulio futbolo čempionato finalas. Tad mes jau šį sekmadienį sužinosime nugalėtoją. Poryt vakare lemiamose rungtynėse susigrums čempionų titulą ginantys argentiniečiai ir Europos čempionai ispanai. Lažybų bendrovių vertinimų finale poryt labiau tikėtina ispanų pergalę. Tuo tarpu Kauno zoologijos sodo baltieji raganosiai išpranašavo pergalę argentiniečiams. Beje, pasaulio futbolo čempionato finalą stadione stebės ir jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Baltųjų rūmų teigimo tai tinkama pabaiga turnyrui, kuris parodė Amerikos gebėjimą priimti pasaulį didžiausioje arenoje. Tuo metu finale žaisiančios Argentinos prezidentas Javieras Milėjus pareiškė, kad į finalo rungtynes nevyks. Jis argumentavo tai prietaru. Pasak Milėjus, jis jokiomis aplinkybėmis nelaužė savo sėkmės ritualo stebėti pasaulio čempionatą prezidento rezidencijoje Buenos Airese ir vilkės storą striukę. Prezidentas atskleidė, kad per ketvirtfinalį, kuriame Argentina 3-1 įveikė Šveicariją, vilkėjo šią striukę, nes buvo šalta, bet kai ją nusivilko, argentiniečiai praleido įvartį. Tada vėl ją užsivilkęs ir nuo tada nenusivilkęs.
0: Savaitgalį oras kiek atvės, bus gana vėjuota, daug kur palis, vietomis gausiai. Mažai debesuota bus tik rytinėje šalies pusėje. Naktimis oro temperatūra bus apie 15-20 laipsnių, rytoj dieną 23-28, pajūryje apie 21 šilumos, sekmadienį 21-26 laipsniai, pajūryje 19 šilumos.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje dar viena galinga ir svari naujiena. Jos kaltininkė airių kompanija YouTube. Jau kuris laikas aptakiai kalbama, kad šiais metais pasirodys naujas jos albumas. Ši žinia skamba dar saldžiau, jei prisiminsime faktą, kad paskutinis toks kartas nutiko oi kaip seniai, net prieš 9 metus. Pirmoji muzikinė kregždė jau paleista ir tai yra į mūsų eterį jau ateinanti YouTube daina Street of Dreams.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: 2007 metais pasirodė Aistės Smilgevičiūtės ir grupės Skylė albumas Povandeninės kronikos. Iki jo išleisti grupės rinkiniai buvo geri, sekė po jo irgi turi žavesio. Bet šis Povandeninės kronikos nebijotinai geriausias iš visų, labiausiai apkalbėtas ir susilaukęs daugiausia dėmesio. Kaip sakė Skylės lyderis Rokas Radzevičius, tai buvo tikras kokybinio lūžio momentas, kuris nedaug laiko prabėgus jau pradėtas vadinti klasika. Nedaug kas žino, kas Skylėtumėt buvo ant skyrybų slenkščio ir tai buvo nelik paskutinis šūvis. Arba, arba. Albumas pasirodė, jo neįmanoma pamiršti. Kaip ir populiariausios jame esančios Skylės ir Aistės dainos Jūržolių šokio.

Rock FM. Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga, aš Irena Maksimova. Pirmieji Vokietijos brigados kariai karinį miestelį Rūdininkuose kelsis jau šį rudenį, vėlėsi krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, šiandien Šalčininkų rajone oficialiai prasidėjus miestelio antrojo etapo statybos darbams. Tikimasi, kad jie vyks kokybiškai ir sparčiai. Vokietijos gynybos ministerijos atstovai sako, kad Lietuvoje jau yra apie 2000 vokiečių karių ir civilių personalo, o kitą metų skaičius turėtų pasiekti 5000. Prasidedančio antrojo statybų etapo metu bus statomos gyvenamosios patalpos kariams, valgyklos, dirbtuvės, garažai, sandėliai, degalinės, rikiuotės, aikštės ir štabai. Numatyta, kad mokymo paskirties pastatuose bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. Dėl užsitęsusios atliekų krizės Vilniaus regione gali prireikti valstybės įsikišimo, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jis pirmadienį šaukė atsakingų institucijų pasitarimą, o aplinkos ministrai Ieva Andriulaitytei pavedė asmeniškai vertinti susidariusią padėtį. Kitą savaitę dėl to gali būti skelbiama valstybės lygio ekstremalioji padėtis. Nuo tarpu Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras pranešė dėl galimai nusikalstamos atliekų rūšiavimo operatorės energijos man veiklos kreipėsi į prokuratūrą. Savo raštu bendrovė teigia, kad kreipėsi į teismą, siekdama stabdyti centro sprendimą vienašališkai nutraukti visas su ja sudarytas sutartis. Bendrovė susiduria su techninėmis problemomis po pernai balandį kilusio gaisro, kuris sunaikino rūšiavimo linijas. Atliekų tvarkymo centras teigia, kad gamyklos teritorijoje nuo kovo sukaupta daugiau nei 20 tūkstančių tonų atliekų, dėl to kyla taršos ir gaisro pavojus. Kaune, Vilniuje ir Molėtuose melagingai pranešta apie nevaužminuotus įmonės Teltonika pastatus, grasinimai gauti elektroniniais laiškais, evakavus darbuotojus ir patikrinus pastatus bei įmonės teritorijas, jokių tartinų daiktų nerasta. Laiškų su grasinimai šyri taip pat gavo keli kiti biurai, greitosios medicinos pagalbos tarnyba, jie taip pat nepasitvirtino. Kanadoje siaučiant nevaldomiems miškų gaisrams po regioną plačiai sklinda taršus dūmai, ypač prasta oro kokybė netoli sienos su Kanada esančios Amerikos valstijose, įskaitant Minnesota, Viskonsiną, Mičiganą ir Ilinojų, apie didelę oro taršą įspėti Čikagos, Detroito, taip pat Niujorko gyventojai. Šiame mieste be kito ko poryt vyks pasaulio futbolo čempionato finalas. Šį savaitgalį vykstantieji prie jūros raginami būti kantrūs ir keliones planuoti su laiko atsarga. Palangoje tęsiantis tradiciniams 1000 km lenktynėms uždarytas eismas kelio Klaipėda Liepoja atkarpoje. Transportas nukreipiamas aplinkiniais keliais ir per Palangą, tačiau ir mieste dėl gatvių remonto transporto pralaidumas taip pat gerokai sumažėjęs. Šiandien tiek dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

0: Класікіньо, Роко, Легендос.
1: Gillan yra roko grupė, kurios lyderių ir įkūrėjų buvo Janas Gillanas. 1973 metais palikęs grupę Deep Purple, vokalistas visų pirma užsiėmė su muzika nesusijusiais reikalais. Įkūrė motociklus gaminusią kompaniją, įrašų studiją Kingsway Recorders ir atidarė nuosavą viešbutį. Tikriausiai verslas sekėsi nekaip, todėl netrukus Janas Gillanas subūrė muzikantų grupę, pavadintą Jan Gillan Band. Deja, jam greitai įgrįžė.

Sveiki! Turbūt daugelis dar nuo mokyklos laikų prisimename lietuvių kalbos mokytojų pastabas nesakyti kelinto šiandien, arba priešingai įsiminti junginius atstovauti kam, atitikti ką. Tai linksnių vartojimo ypatybės. Būtent apie jas, tiksliau linksnių vartojimo klaidas, laida aiškiai gražiai lietuviškai šiandien ir papasakos. Pirmiausia, vardininkas. Iš pirmo žvilgsnio paprasčiausias į klausimą, kas atsakantis linksnis. Visgi klystame kasdienėje kalboje vartodami ir jį. Taigi vardininkas nevartojamas neapibrėžtam daiktų kiekiui ar daikto daliai reikšti, su veiksmažodžiais atsirasti, būti, įvykti, pasitaikyti ir panašiai. Pavyzdžiui, mieste atsirado valkataujantys šunys. Keiskime valkataujančių šunų. Arba vietoj pirkėja klausia, ar yra pienas, sakykime, ar yra pieno. Juk kalbame ne apie visus pasaulio šunis ar visą pieną, tik apie dalį. Vardininkas netinka ir kreipiniui reikšti. Pavyzdžiui, vairuotojas, atidarykit duris. Keiskime, vairuotojau, atidarykit duris. Kilmininkas, atsakantis į klausimą ko, nevartotinas veiksmo objektui reikšti su veiksmažodžiais prieiti ar siekti, kiekio prasme. Pavyzdžiui, priėjome išvados, keiskime priėjome išvadą arba prie išvados. Lygiai taip pat priėmė bendrą nuomonę arba prie bendros nuomonės, o ne bendros nuomonės. Kalbant apie kiekį ir žodį siekti, nereikėtų sakyti torto svoris siekia 2 kg, taisyklinga 2 kg. Skaitvardžio kilmininkas netinkamas lyginamai kiekybei reikšti su aukštesnio laipsnio prieveiksmiais daugiau ar mažiau. Pavyzdžiui, čia telpa daugiau 100 žmonių, keiskime daugiau nei 100, per 100 arba 100 su viršum. Klystame ir vartodami naudininką. Priminsiu, jis atsako į klausimą kam. Bene dažniausia klaida jau minėjau laidos pradžioje. Atitikti kam. Šią frazę keiskime atitikti ką. Atitiko kirvis kotą. Lygiai taip pat su žodžiais neatitikti, kreipti dėmesį ar panašus. Panašus į mamą, o ne mamai. Naudininkas taip pat nevartotinas daiktų apibūdinti, kai nereiškiama paskirtis. Pavyzdžiui, jis yra čempionas 50 km distancijai. Keiskime, jis yra 50 km distancijos čempionas. Arba vietoj padarytas nuostolis 200 eurų sumai, sakykime 200 eurų nuostolis. Taigi šios iš pirmo žvilgsnio nežymios linksnių vartojimo klaidos mūsų kalba tikrai daro skurdesnę ir negražesnę. Tad pasistengime jų vengti, to laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Lietuva. Čia skamba lietuviškas rokas.
1: Rock FM.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Jei atmestume maždaug 30 metų, galėtume laiku grįžti atgalios ir įsijungti radiją. Daug šansų, kad išgirstume sielos dainas. Ši vis dar gyva gotikinio roko legenda virsmą į populiarumą patyrė maždaug 1993-1994 metais. Tuomet pasirodė albumas Juodojo opiumo žemė, o neilgai trukus ir pilnai gotikinis rinkinys Už regėjimo lauko. Kaip prisiminė pagrindinis kompanijos žmogus Aurelijus Sirginas, tuo metu ir literatūra, ir kinas, ir įvaizdis turėjo daug gotikos elementų. O siela su minėtų albumu 100% pataikė į bangą tikusią ir klausytojams, ir patiems muzikantams. Lietuviškų geriausių sąraše vienas toks taiklaus šūvio pavyzdys. Gal kiek primiršta 94-ųjų albumo daina Fosforo rate.

0: FM. Classichino, Rocco, Legendos,
1: Grateful Dead, vardas, kurio tiesiog negalima nepaminėti, kalbant apie psichodelinį roką. Grupė susikūrė 1965 metais Jungtinėse Amerikos valstijose San Franciske, mieste, kurį galima vadinti vienu psichodelinio roko stiliaus lopšių. Kolektyvas pasižymė klechtiškų skambesių į savo muziką įkomponuodamas folko, bliuzo, country bei kitų stilių elementus. Grateful Dead arba dėkingas mirusysis neretai įvairių tautų folklore sutinkamas terminas. Istorijos dažniausiai pasakoja apie keliautoją, randantį tinkamai nepalaidotą negyvo žmogaus kūną. Šis pasigaili vargšelio ir sumoka už jo laidotuves. Vėliau už savo gerą širdį ir apdovanojamas. Patekusi į mirtiną pavojų, jį išgelbėjo žmogus arba gyvūnas, iš tikrųjų esantis nekas kitas, kaip to mirusiojo siela. Neįtin besidomintiems krepšiniu atskleisime paslaptį. Garsieji kaukoliniai Lietuvos rinktinės marškinėliai, kuriais pasipuošusi į 1992 Barcelonos olimpinėse žaidynėse iškovojo bronzą, yra glaudaus bendradarbiavimo su Grateful Dead rezultatas. 1996-aisiais Jerry Garcia atminimui Šarūnas Marčiulionis kartu su grupės gitaristu Bobu Veiru ir būgnininku Mickey Hartu pristatė pirmu numeriu pažymėtus marškinėlius su išsiuvinėta Garcijos pavardė. Skambės klasikinis Grateful Dead kūrinys That is for the Other One iš 1968-ais išleisto albumo Anthem of the Sun.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: The Guess Who yra roko grupė iš Kanados, kuriai už atvertas duris į Amerikos rinką turėtų dėkoti didžioji dauguma kanadiečių atlikėjų ir grupių. The Guess Who, kurios kūrybą prodiusavo legendinis Jackas Richardsonas, tapo pirma iš Kanados kilusią grupę, pakilusią į populiariausių hitų Jungtinėse Amerikos valstijose sąrašo viršūnę. Tai grupė padarė su viena geriausių klasikinių roko dainų American Woman. Ši daina buvo sukurta ekspromptu vieno koncerto metu. Grupė buvo bepradedanti groti antrą koncerto dalį ir improvizavo norėdama jaudinti susirinkusią publiką. Netrukus pagrindinis grupės vokalistas Bartonas Cummingsas pradėjo dainuoti pirmus į galvą atėjusius žodžius. Pakankamai keistomis aplinkybėmis gimusi daina sulaukė milžiniško populiarumo ir net 3 savaites laikėsi pirmoje Amerikos topo vietoje. American Woman net 2 kartus 2000-aisiais ir 2005-aisiais metais buvo išrinkta visų laikų geriausių singlų Kanados muzikos istorijoje. Ši daina paliko pėdsaką ne tik muzikoje, bet ir kine. American Woman skambėjo režisieriaus Semo Mendeso filme American Beauty, o Lenny Kravitz'o atlikta American Woman versija papuošė šaunų filmo Austin Powers The Spy Who Shaked Me garso takelį.

Sveiki. Kalbėdami apie kalbos kultūros klaidas, turbūt dažniausiai omenyje turime tuos visus nevartotinus žodžius. Bankuchinas, daeiti ir panašiai. Visgi dažnai klaidos gerokai paprastesnės. Užtenka pakeisti žodžio galūnę ir kalba bus taisyklingesnė. Tai linksnių vartojimo klaidos. Apie jas laida aiškiai gražiai lietuviškai šiandien ir papasakos. Į klausimą, ką atsakantis galininkas nevartotinas neapibrieštam daiktų kiekiui ar daikto daliai reikšti. Pavyzdžiui, visi darome klaidas, reikėtų keisti visi darome klaidų. O vietoj reikalinga sekretorė mokanti užsienio kalbas, sakykime sekretorė mokanti užsienio kalbų. Juk kalbame ne apie visas pasaulio klaidas ar užsienio kalbas, tik apie dalį jų. Galininkas taip pat netinka tiesioginiam objektui reikšti greta neigiamojo veiksmažodžio. Pavyzdžiui, sakinį neatidarinėk duris, keiskime neatidarinėk durų. Kodėl neužsisakėte mūsų žurnalą, mūsų žurnalo? Taip pat klystame galininką vartodami su judėjimo reikšmės veiksmažodžiais tikslui ar pasiekimui reikšti. Štai pasakymas išėjo linus rauti turėtų būti keičiamas į linų rauti arba nuvažiavo atsiimti dokumentus dokumentų. Įnagininkas, atsakantis į klausimą, kuo netinka objektui reikšti su žodžiais gausėti, daugėti, prikimšti, prikrūsti ir panašiai. Pavyzdžiui, kišenės prikimštos pinigais keiskime pinigų, lentyną prikrauta knygomis knygų. Šis linksnis taip pat netinka su žodžiais dosnus, gausus, turtingas. Pavyzdžiui, praėjęs teatro sezonas buvo gausus spektakliais, keiskime į praėjusį teatro sezoną buvo daug spektaklių. Arba jis dosnus pažadais, jis dosnus pažadų. Ir galiausiai vietininkas. Kaip galima suprasti iš pavadinimo, tai vieta nusakantis ir į klausimą, kur atsakantis linksnis. Jis nevartotinas būsenos patyrėjui reikšti. Pavyzdžiui, mokytoja mokiniuose nuolat ugdo grožio supratimą. Reikėtų keisti mokiniams. Vietoj jame kilo puiki mintis, sakykime jam. Vietininkas netinka ir veikimo būsenos ar požymio sričiai žymėti. Pavyzdžiui, jį gabi ir moksle, ir sporte, ir muzikoje. Reikėtų keisti mokslui, sportui, muzikai. Šio linksnio nereikėtų vartoti ir su žodžiais apimtyje, būklėje, kame, lygyje, normoje, originale ir taip toliau, jeigu norime išreikšti daikto būvį, būseną ar požymį. Pavyzdžiui, vietoj konkursas vyko aukštame lygyje, sakykime, buvo aukšto lygio, vyko puikiai. Taigi išvenkime šių linksnių vartojimo klaidų ir mūsų kalba bus gerokai aukštesnio lygio. Palaida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Veik kiekviena grupė ar atlikėjai turi vadinamąsias kertines dainas. Tokias, kurios paklojo pamatus trumpesnį ar ilgesnį karjerai. Tokias, kurias prisiminus prieš akis iškyla ir konkretus laikmetis ir patys atlikėjai. Tokių kertinių dainų sąrašą žinoma turi ir Amber Life. Jame tokie nebejotini hitai kaip My Life, In Your Eyes ir Whisper. Į tą patį sąrašą būtina įtraukti ir Fly, kurį Amber Life vadina puikiu elektropopo pavyzdžiu. Savo struktūra rodos paprasta daina turbūt savo paprastumu ir papirko gerbėjų širdis. O mėgstantiems faktus belieka pasakyti, kad ši daina pateko į debiutinį Amber Life albumą My Way. Dabargi šis kūrinys ir lietuviškų geriausių sąraše.

Klasikinio roko legendos. Argent yra britų roko grupė, kurią 1969 metais įkūrė buvęs kolektyvo The Zombies narys Rodas Argentas. Tiesa, ankstyvieji trys demonstraciniai naujos kompanijos įrašai buvo įrašyti metais anksčiau. Grupėje taip pat grojo būsimi britų roko kolektyvo The Kings nariai, būgnininkas Robertas Henritas, bosistas Jimas Rodfordas, taip pat gitaristas ir klavišininkas Rasas Ballardas, kuris buvo bene pagrindinis Argent dainų autorius. Net keletas jo kompozicijų vėliau tapo didžiuliais hitais, kai juos atliko ir įrašė grupės Rainbow, Kiss ir Santana. Vienu sėkmingiausių Argent albumų yra 1972 metais išleistas darbas All Together Now, kuriame rasite ir patį populiariausią grupės hitą Hold Your Head Up. 1997 metais šis albumas pagaliau buvo išleistas kompaktiniu disku, todėl jame atsirado vietos net septynioms papildomoms dainoms, kurios nebuvo įtrauktos į originalią plokštelę 1972. Viena papildomų dainų yra įsimintina kompozicija God Gave Rock and Roll to You, kuri jau vien dėl pavadinimo galėtų pretenduoti į klasikinio roko hito titulą. Šią dainą net du kartus iš naujo atliko ir įrašė krikščioniškojo roko kolektyvas Petra, tai vyko 1977 ir 1984 metais. Kiek vėliau 1992 šiuo pavyzdžiu pasiekė amerikiečiai rokeriai Kiss, savo versiją pavadinę God Gave Rock and Roll to You 2. Čia klasikinis roko hitas Argent, God Gave Rock and Roll to You.

0: klasikinio roko legendos.
1: Bringing on a Heartbreak yra į 1981 metais išleistą albumą High and Dry patekusi britų roko grupės Def Leppard daina. Šis kūrinys tapo antruoju albumo singlu, kuris muzikos parduotuvės Amerikoje pasiekė 1981 metų lapkričio 13 dieną. Kaip prisimena grupės vadybininkas ir ilgametis įrašų kompanijos Mercury Records vadovas Cliffas Barnsteinas, Def Leppard narys Peteris Willisas jautėsi nepatogiai, kai reikėjo pademonstruoti šią dainą. Pasirodo, nepatogumą sukėlė kiek anksčiau vadybininko reikšta mintis, kad baladė populiaria daina gali paversti tik Bonnie Tyler, bet ne Def Leppard. Tikriausiai dėl šios priežasties 1984 metais Def Leppard įrašė Bringing on a Heartbreak remixą, kurio dėka daina vėl grįžo į populiariausių hitų sąrašus. Dar kartą ši baladės istorija buvo vėl prisiminta 2002 metais, kai Bringing on a Heartbreak cover įrašė ir singlu išleido pop diva Mariah Carey. Beje, naują dainos versiją puikiai vertino ir kritikai, ir pats Def Leppard vokalistas Joe Elliottas.

0: Klasikinio roko legendos.
1: 1981 metais amerikiečių roko grupė Blue Oyster Cult fanų ir kritikų teismui pristatė aštuntąjį savo kūrybos tomą Fire of Unknown Origin. Nemaža dalis šio albumo dainų buvo sukurtos kaip numatoma mokslinės fantastikos animacinio filmo Heavy Metal garso takelio dalis. Ironiška, tačiau vienintelis minėtame filme iš tiesų atsidūręs Blue Oyster Cult kūrinys buvo daina Veteran of the Psychic Wars, sukurta be jokios intencijos atsidurti šio filmo įgarsinime. Veteran of the Psychic Wars – tai Pink Floydiškų stiliumi dvelkintis ir pelnytai roko klasika tituluojamas kūrinys, parašytas Anglijos fantastinių romanų autoriaus Michaelo Markoko bei mokslinė fantastika taip pat aktyviai besidominčio Blue Oyster Cult vokalisto Eriko Blumo.

0: Sveiki! Muzika – viena maloniausių ir bene dažniausiai aptariamų temų. Nauja daina per radiją išgirsta senas hitas ar Eurovizijos dainų konkursas. Ką pasisakyti turėtų ko gero kiekvienas. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip tai daryti taisyklingai. Tiksliau, kokių kalbos klaidų, kalbant apie muziką, vengti. Pirmiausia, muzikos stilių pavadinimai. Beveik visi jie užsienietiški, neturintys tikslių lietuviškų atitikmenų, tad juos pakanka adaptuoti. Pavyzdžiui, hip-hopas, gospelas, house'as, jazz-rockas, disco muzika. Kartais muzikos stilių pavadinimai verčiami, arba verčiamas vienas iš dėmenų. Pavyzdžiui, sunkusis rokas vietoj hard roko, džunglių muzika vietoj jungle muzika. Svarbu nepamesti ir vieno iš dėmenų. Kaip jau minėta, disco muzika, o ne disco. Taip pat ir su pop muzika. Pop neturėtų būti vartojamas kaip atskiras žodis. Jis rašomas kartu su kitais. Pop muzika, pop kultūra ir panašiai. Yra ir terminų, kurie gali būti mažiau aiškus. Pavyzdžiui, iliustracinė muzika. Ji nereiškia jokio stiliaus, tai įvairių daiktų, gamtos garsų, reiškinių, emocinių būsenų, detalus vaizdavimas, iliustravimas muzikos garsais. Dažnai klystame rinkdamiesi konstrukciją daina žodžiais ar daina pagal žodžius. Taigi įsiminkime, jog įnagininkas žodžiais nevartotinas požymiui reikšti, kai nurodoma, kuo remiamasi. Taigi girdėsite naujalio dainą pagal Maironio žodžius, pagal Maironio eilėraštį, žodžiai Maironio, eilės Maironio. Variantų gausu, svarbu tik ne pagal Maironio žodžius. Su muzika susijusi klaida gabus ant muzikos. Prielinksnis ant nevartotinas objektui reikšti. Taisoma gabus muzikai. Vieni gabus, o kiti mėgaujasi gabių darbais. Tokie muzikos mėgėjai ir mylėtojai dar vadinami melomanais. Nors tai nėra lietuviškas žodis, jis taisyklingas ir vartojamas kaip sinonimas junginiui muzikos mėgėjas. O ar žinote, kas yra meloterapija? Tai gydymas muzika, vienas psichoterapijos metodų. Jį dar galima įvardyti junginiu muzikos terapija. Kaip ir melomanas, meloterapija nėra lietuviškos kilmės žodis, tačiau tinkamas vartoti. Taigi tegul muzika būna tikra terapija. Mėgaukimės ją, jeigu esame gabus, kurkime ir muzikuokime, o apie visą tai kalbėkime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM. Rock FM.

0: Nobody bears repeating now.
1: Čia Lietuva, čia mūsų namai. Rock FM.

Klasikinio roko legendos. Amerikiečių roko dainininkas, dainų autorius ir gitaristas Lou Reedas pirmą kartą dėmesį į save atkreipė dar grupėje The Velvet Underground. Nors šis kolektyvas nebuvo pastebėtas savo gyvavimo metu, vėliau būtent jį pradėta vadinti vienu pirmųjų alternatyvios muzikos kolektyvų. Lou Reedas buvo pagrindinis The Velvet Underground kūrybinis variklis, savo dainose nevengiantis pačių kontroversiškiausių sadizmo, mazochizmo, transvestitų, heroino aukų ir net transseksualumo temų. Daina Perfect Day Lou Reedas sukūrė 1972 metais ir įtraukė į kino filmą Transformer. Ilgą laiką primiršta klasika vadinta kūrinys naujo populiarumo sulaukė 1995 metais, kai pasirodė filmo Trainspotting garso takelyje. 1997 metais BBC labdaros akcijos Children in Need organizatoriai nusprendė Perfect Day dainą išleisti labdaringo singlo pavidalu. Tokiu būdu naują jos versiją įrašė mažiausiai 30 grupių ir atlikėjų su pačiu Lou Reedu priešakyje. Įraše dalyvavo U2 lyderis Bono, Davidas Bowie, Eltonas Johnas, BBC radio simfoninis orkestras, Laurie Anderson, Thomas Jonesas ir daugelis kitų pirmo ryškumo atlikėjų. Perfect Day 97 pavadintas singlas perkamiausių Didžiojoje Britanijoje buvo 2 savaites iš eilės. Jis parduotas didesniu nei 1 milijono tiražu. Children in Need fondui buvo pervesta daugiau nei 2 milijonai svarų. 2003 metais Lou Reedas įrašė naują dainos Perfect Day versiją, kurią randame solinėme atlikėjo tų pačių metų albume The Raven. Deja, po 10 metų, 2013 spalio 27 dieną, po ilgos ir sunkios ligos, Lou Reedas atsisveikino su šiuo pasauliu.